Vous écoutez Radio Panique sur radiopanique.org.

0: that he could not sing.
1: Oh, why do we try so hard?

So out la fin d'un moment.

0: Radio Panique 105.4.
1: Bienvenue à l'écoute de nos programmes

je m'approche et je m'éloigne de la médiathèque.

Timmy, Timmy.

création sonore. C'est l'heure de pointe.

0: écoutez Radio Panique.
1: Radio Panique.

écoutez l'étranger sur Radio Panique 105.4 FM.

三四郎はいないよ。三四郎はいない。

0: Mirë dita dhe mirë se vini në programin tuaj të preferuar Jehona Shqipes në Radio Panik në valet 105.4 dhe sot vazhdojmë me programin ton veror. Mirë dita, këtu jemi në studio me Enida Rapaj, po ashtu me Ragip Zekolli dhe presim dhe Eniden.
1: Dhe Flavian. Mirë dita të nderuar dëgjues, mirë dita Spartak, mirë dita Ragip.
2: Mirë dita dhe përshëndetje gjithve.

Ju përshëndesim të gjithëve këtu nga Radio Jehona Shqipes nga Brukseli me një kohë pak me vranësi, 19 gradë kemi jashtë, kështu që ne jemi pak fresk. Do kemi një program shumë të zgjerë sot, do flasim për disa diskutime që kanë ndodhur në Shqipëri po ashtu në Kosovë, sidomos për fjalën e Vučićit që tha për Kosovën, po ashtu do flasim për institucionin e ri që ka dëshirë Edi Rama ta realizoj institucionin Besa, dhe në studio do kemi live në telefonat pedagogun Vans Drishti, i cili do diskutojmë me ne problemet e adoleshencës dhe nënat dhe fëmijët.

Do vazhdojmë dhe programin ton muzikor sot me një këngë tjetër dhe pastaj do lidhemi direkt në studio bashkë me moderatorët ton. Këngën e vijim është e Alban Skënderajt, kënga quhet Vajzo, le ta shijojmë së bashku të gjithë një këngë verore.

0: Jaku për rikthehem edhe një herë. Jaku për rikthehem edhe një herë në studion ton live këtu në Radio Panik në valët 104.5 FM. Enida, kjo këngë sikur ishte për ty, por shumë veta ma kanë kërkuar.
1: Po, është këngë fantastike. Unë Enida bën pjesë tek ato njerëzit romantik që i kanë akoma qejf ato këngët që i këndojnë bukurisë në përgjithësi dhe pse jo vajzave. Dhe kjo e sjell shumë gjallë atë kulturën që ka qenë pak më parë, sepse sot dëgjojmë vetëm këngë stil, si i thon, pak gangsterash.
0: Normal.
1: Dhe është shumë këndshëm të dëgjosh akoma këtë stil
0: Alban të ngrohtë. Skënderaj gjithmonë e ka një stil të bukur, nuk ka as fjalë të pista, as fjalë ofenduese,
1: gjithmonë
0: për dashuri, për muzikë, për gjëra të bukura gjithmonë këndon. Dëgjoj, edhe Noizi bën këngë shumë bukura, por ai ka fjalë të pista në këngën e tij. Bile ka dhënë dhe një intervistë në Top Channel ku thoshte un kam fëmijë sot dhe unë sugjeroj fëmijët nën moshën 18 vjeç mos ta dëgjojnë muzikën time.
1: Po varet nga zhanri, domethënë nuk varet nga stili muzikor që secili ka ndjekur. Dhe këto të dy mund të jenë artistë të rirë, por kanë stile të ndryshme. Ka njerëz shumë që preferojnë stilin e Noizit, që janë më shumë pak street style.
0: Normal.
1: Ka njerëz të tjerë që janë më pak te pjesa finese e elegancës, që për i këndojnë akoma dashurisë me fjalë të bukura, me fjalë të ëmbla. Kështu që kjo botë është për të gjithë dhe shihet edhe ngjyrat son italiane nuk diskutohen, kështu që ne mundohemi të përshtatemi pak të gjitha shijeve. Pavarësisht se ka edhe qasje të ndryshme, si për shembull herën e fundit që vendosëm këngën e Noizit, shumë njerëz kërkojnë diçka ndryshe, sepse duket sikur ne japim përparësi vetëm një grupi të caktuar shijesh. Edhe tani kemi filluar të mundohemi të bëhemi pak më gjithë përfshirës, por gjithsesi
0: normal, le mos harrojmë është programi veror, prandaj nuk është programi i rregullt, muzika këtu është për muzikë verore. Tani me çfarë po flasim për verën, si shkoi java jote në Bruxelles sot? E di që është pushimet, pun të njoftë ty t'i sndale shkullë.
1: Absolutisht, dhe ke shumë të drejtë. Pushimet nuk janë për ne, për momentin, nuk ka ardhur akoma momenti pushimeve, jemi goxha të ngarkuar, sidomos me pjesën e aktiviteteve të dhomës, sepse ka shumë kërkesa për disa projekte të caktuara, dhe ne sigurisht që kemi punuar shumë për të arritur në këto momente, dhe jemi shumë të investuar që në radh të parë të arrijen këto objektivat që kanë përparësi për ne, pastaj vera edhe pushimet bëhen më të këndshme kur janë realizuar objektivat, kështu që
0: krejt normal.
1: Pak a shumë le të themi, vera nuk ka filluar akoma për ne.
0: Fiks ajo që thash nga fillimi, unë të njoh, ti nuk ndalesh kurrë.
1: Por duhet të themi që dhe ti je një skuadër që afrohen më shumë stilit ton, kështu që nuk besoj që edhe për zotin Spartak Fikaj vera ka filluar ndoshta për Agibin, mund të ketë filluar, po për sa kohë është me ne ende jo, Ragip?
0: Ragip, si shkoi java?
2: Me të thënë drejtën, ishte një javë ngrohtë në Bruxelles, për arsye se ende temperaturat vetëm djelë dhe sot kanë fillu të ndryshojnë, edhe është mirë, dhe me thënë, po është një ndryshim shumë i madh i kohës, për arsye se nga 30 të bijen me një herë ka shumë, e sidomos sot që nuk mund dilje pa gjaket, ndikon kjo. Është e vërtet, për arsye se edhe ne po bohemi nga dalë gati për pushime, dhe për mua kjo do tjetë, dhe me thënë, dita e fundit e programit veror, e gjithashtu edhe java, sepse do mundohem që pikrisht të jem pagës edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë.
1: Do vuash shumë e pak fjale, do mundohet.
0: Po atje në Kosovë ju keni edhe atë me nanë, apo sa ishte me gjasht, apo me nanë gusht?
2: Po, me gjithate në Kosovë, do me thonë në kjo trendi i rjedhave politike, si kur ja kemi morë dorën edhe nuk po ndryshon shumë, për arsye se i patëm tri palë zgjedhje mbrena 16 muajve dhe si rezultat i tyre me datën 6 ushtrusja e detyrës presidentes, gjithashtu edhe ushtrusja e detyrës parlamentit ka caktuar që data 6 të jetë seanca plenare e kuvendit të Kosovës. Kuvendi i Kosovës ka 120 deputet, 20 janë të pakicave dhe 100 janë dhe më thënë të përkacis shqiptare. Ajo qka është, dhe më thënë, partia e cila ka fituar zgjedhjet, ende nuk ka ofruar model, dhe më thënë, se qka do të bëhet, e dim një diqka që çështja e qeverisë mund të kaloj së bashku me pakicat, ndërsa për çështjen e presidentit, edhe pse kërkohet një president konsensual, do të thonë ende nuk kemi zgjedhje.
0: Unë e besoj që edhe këtë më vonë.
2: Po, më vonë gjithsesi do kalojmë ne për këto tema edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, edhe me trendet besoj që janë të ndodhen mjaft rëndësishme edhe në Barglobin. Thjesht ishte një javë e rregullt, mirë po kishte çka njeriu të
1: kishte ca deklarata për luftë.
0: Po, janë bërë shumë. Dgjoj, përpara se të hym thellësisht në politikë, le të dëgjojmë një këngë që ta mbajmë dhe ritmin veror dhe presim dhe Flavien që na vjen.
1: Edhe pastaj përshëndesim edhe Zotin Skepi. Do të ekip.
0: Që nga fillimi është dashur të themi Zotin Skepit. Dgjoj, unë kam kamerën këtu të hapur në Facebook Live dhe Anila po na shkruan. Ju përfaqojmë, ju përçafojmë shumë nga Tirana dhe na dëgjojnë nga atje ku janë.
1: Okej, okay, ngrije volumin thuaj.
0: Çoje volumin.
1: Çoje volumin lart, gjithë grupi përshëndet Sakipin dhe Anilën.
0: Me këngën e Anita Bitrit, le ta dëgjojmë të gjithë së bashku.

0: I apo rikthehem dhe njëherë në studion ton me këngën e Anita Bitrit. Ka pëlqyer shumë gjithmonë kjo si këngëtare, po iku shkovi jetovi në Amerikë dhe pati atë fatkeqësinë e saj. Sikur të ishte ajo sot këtu mes nesh, do të ishte edhe më bukur bota, ajo dihet.
1: Pikërisht.
0: Dëgjoj, tani le të flasim pak për skandalin që po ndodh me postën shqiptare në Durrës. Dhe përpara se të flasim për këtë, dua të përshëndes Flavia Kuçin, e cila sapo arriti në studio. Mirëdita Flavia.
2: Mirëdita, mirëdita të gjithëve, mirëdita Spartak, Eni dhe Ragip. Që nga mirë kur vike pak me vonesë, së bësh pak si
0: e rëndësishme. Qendra e atencionit.
2: Duhet me provu her pas herë.
0: Si të kalovi java ty sot?
2: Mirë, shumë mirë. Prap koha është goxha e mirë këtu në Belgjikë, është dhe pak ai fresku që të gjithë do ta ndoronin tani në këtë kohë, se në shumë vende të tjera kemi parë që ka mbi 40 gradë, ka zjarre, pra ne këtu jemi freskët dhe jemi mirë. Nga ana tjetër kemi pasur dhe gjithashtu vazhdimësi në kërkesa për dhomën e biznesit dhe jemi duke shqyrtuar goda oferta interesante.
0: Bravo, e folim këtë dhe me Niden më përpara dhe tham, ajo nuk dalet kur, dhe pushimet nuk kanë filluar akoma.
2: Po, dhe e vërteta është çuditërisht tani në periudhë pushimesh kemi akoma më tepër interes.
0: Ash më mirë,
2: ë? Se ndoshta njerëzit meditojnë dhe reflektojnë në këto pushime.
0: Edhe është shumë e vërtetë. Unë për shembull personalisht për veten tim, po meditoj dhe reflektoj dhe them me veti, sot i vjet atë shtëpi që kam në Shqipëri në Shkodër, dua ta lëshoj në Airbnb. Si mund ta bëj edhe një herë dekurimin?
2: Ja ku jam këtu.
0: Atë telefononi këtu në qendrën tonë, kontaktoni Flavien dhe ajo të bëj dizajnin tuaj. Dëgjoj tani. Le të kthehemi pak në politikë dhe në gjendjen aktuale të Shqipërisë, çfarë po ndodh. Siç e thash më përpara, kam shkruar edhe në grup këtu në grupin ton. Do flasim më përpara për skandalin e postës shqiptare në Durrës, ha? Këtë javë posta shqiptare u gjend në një qendër të skandalit financiar, të cili kur u bë një audit në filialin e Durrësit, dolën në fillimisht 1 miliard lek të humbura, dhe pas një shërtimit më të thelluar, vërtetuan që ishin më shumë se 3 milion euro të zhdukura, të cilat këto euro ishin për pensionistat e Durrësit. Vajza, ju lutem, çfarë mendoni për këtë gjë që për mua më dhem shpirti dhe që e flas?
1: Është sigurisht një lajm dramatik, mendoj unë. Është pak shumë e dhimbshme si informacion për ta dëgjuar dhe besoj që duhet të jetë akoma më e rëndë për ta përjetuar një gjë të tillë, sepse dihet që kategoria e pensionistëve në përgjithësi, përveç këtij skandali, nuk po shikohet me respektin dhe vëmendjen e duhur. Njerëzit kanë harruar ndoshta se këto njerëz janë ato që kanë ndërtuar vendin dhe kanë sakrifikuar vitet e tyre më të mira, kanë kontribuar në një farë mënyre. Dhe jo që nuk shpërblehen, sepse, siç po diskutonim edhe para, shuma mesatare pensioneve është 100 euro për pensionist, mm-hmm. Që unë nuk e imaginoj dot çfarë mund të bëjë njerëzit me 100 euro, sidomos në moshën e pensionit që këto persona argjojnë më shumë lek në kura mjekësore edhe në vizita mjekësore dhe nuk e imaginoj dot sa lek mund të mbeten për ushqimin apo për nevojat e tjera.
0: 100%.
1: Kur vjen ky lajm që administrata publike që është aty, që është votuar, që është emëruar për të mbrojtur interesat popullit, për dhe në këtë rast të këtij grupi të caktuar, është ajo e para që vjedh, sepse kjo është vjedhje, nuk ka ndonjë përkufizim, nuk po i futemi fare përkufizimeve juridike, nuk është e nevojshme, është hapur në mes të ditës, është një vepër skandaloze dhe përpos për procedurave juridike që duhet merren apo që janë marrë dhe kanë filluar, që thuhet në pranga ka rënë Elizabeta Mataj, 41 vjeçë, drejtoreshe filialit, Valbona Hoti Duni, 59 vjeçë, shef e financës, Paola Dana, 39 vjeçë, arkëtare llogaritare. Lekët ku janë?
0: Po këto akuzohen për 700.000 euro.
1: Këto 700.000 euro. Po kjo nuk është një praktikë që lind sot. Ka lindur sot për herën e parë, besoj domethën është bërë praktik, nuk është një vepër, domethën një konstatim, një rast i izoluar, kështu që për sa i përket mendimit personal, nuk mund të mos jem ekstremisht e zhgënjur dhe ekstremisht e lënduar për ato njerëz që ndodhen në këto situata dhe të shprehem pak optimiste që instancat e duhura në këtë rast që kanë marrë dosje në dorëzim jo vetëm të veprojmë, po të veprojmë sa më shpejt.
0: Flasim për dosjen. Sa vite mund të jetë gjykimi i saj?
1: Pa, nëse kjo
0: vërtetohet.
1: Po, nëse duke qenë se ne kemi pasur reforma të rëndësishme në drejtësi për sa i përket procedurave të vetingut, të korrupsionit edhe të tjera, ka një boshllëk për sa i përket personelit në Shqipëri që bën që dosjet shqyrtimi i disa dosjeve atyre të paktën që janë më të rëndësishme apo më të ndjeshme marrin shumë kohë dhe duke qenë se bëhet fjalë për pensionist shpresojmë që këto njerëz që ju janë shkelur të drejtat të mundet të jetojnë derisa të fitojnë ato të drejtën e 100 euro e 40 centezimi. Na falni sepse black humor është bërë ka ardhur në rendin e ditës, por mendoj që duhet merren masa, nuk e dim për momentin kush është qendrimi zyrtar i qeverisë, por këto janë edhe disa le të themi situata që nuk kërkojnë domosdoshmërisht një pozicionim të ekzekutivit në media. Normalisht gjyqësori duhet bëj punën e vet dhe sa më shpejt.
0: Ragip, sa e rënd është kjo gjë që ka ndodhur në Shqipëri? Sa e rënd jo vetëm për pushtetin e shtetit, por sa e rënd edhe për popullin shqiptar?
3: Është për të ardhur keq për shtresën edhe për gjendjen mës pari çfarë ndodhet kjo shtresë për arsye se është një shumë që vërtet merret shumë e vogël në Shqipëri në radhë parë. Në radhë të dytë të shkosh edhe aty ta prekësh edhe ato një herë duhet ta mendosh edhe Zotin, po nuk di pse jemi kështu. Dhe është shumë e rënd. Mirë po, për fat keq, dhe me thonë në vendet balkanike, po thamë kushtimisht, për jashtu Slovenin dhe Kroacin, gjendja është e rënd në përgjësi. Bile, nuk e keni idenë se si mund me qenë ma e vështirë dhe ma rënd, unë mund t'ju marë vetëm një shembul. Për shembul, në kohën më të rënd, kur e thajni da kanë kontribu këta njerëz, kontributi tyre ka qenë, edhe nëse ka qenë, e përmendëm zyrtare dhe qka do, mirë po në Shqipëri është dashta ketë një mujë kozmën dhe të punoj, do me thonë për atë vend, edhe tash t'i vije gjendja që edhe ai 100 euro, apo 200, 300, sa mund me qenë stabilin Kosovë, po them, edhe në vendet e rajonit, është për t'artë keqë. Skandalet e natyres t'il vërtit po kalujnë heshtje. Tash, ky rast do të përmendet një javë, 2-3, mirë po për fat keq nuk po japin rezultatet e duhura, dhe me thonën për kundër reformave dhe rrjedhave.
0: Po, si a fjalla që thoshim dikur, që dhja me mbadhes gjatë 3 ditë?
3: Po, ta jap vetëm një shembul Spartak, sa është për tartë keq? Për shembul, natyrën tonë, unë për ju referoj që në kohën sa, kam punu të anëzom profesor, unë dhe kolegët e mi, e marrim stajin e punës. Në momentin që e bo drejtori arsimit, dhe me thonë drejtori atyre punëtorve, nuk të logaritet fare, dhe me thonë përboja punët. Kjo është për të ardhë keqë. Kjo është për të ardhë keqë, për shembul, qëfar ndodhë me minjerat në Shqipëri, qëfar është pozicioni i tyre, i atyre njerëzve që e kanë ndihë tërë atë djerës, dhe krejt në fund, unë mendoj se ka arë fundi për këto skandale dhe duhet shteti shqiptar, dhe me thonë të avend drejtsinë.
0: Shteti shqiptar. Atëherë, shteti shqiptar, a duhet jetë një ligjë më i fortë për këtë lloj korrupsioni? Me qenë se po flasim për gjendjen aktuale, unë personalisht kam punu në Shqipëri si zëdhënës i Partisë Demokratike në komunën Rrethina Shkodër. Pas 7 muajsh që fituam votat e tyre në Shqipëri, në Shkodër, mua më quan në Ministrinë e Integrimit me punu. Edhe rroga jeme në Shkodër u nal dhe filloi rroga e re nga Ministria e Integrimit në Tiranë. Pas një viti të gjys, unë dolen dokumenta, si kur unë kisha 2 punë tjera në Shkodër, dhe po paguhesha nga jo bashki, dhe firma ime ishte çdo muaj aty, dhe unë asnjëherë si kam tërhequr ato lek.
1: Tani,
0: një burokraci, një vjedhje sy për sy, a ka fund kjo vjedhje administratave Shqipëri, a është ndonjë ligj më i fortë që mund ta shtojmë ose që mund t'i adhurojmë protestuesve një ligj që ta mbrojë popullin nga kjo lloj vjedhje?
1: Në fakt problemi në Shqipëri nuk është ligjor. Në këtë rast të paktën, sepse nëse fillojmë të analizojmë edhe krijimin e SPAK-ut, ky është ligji. Do me thënë, ky është ligji më i perfekcionuar për luftën ndaj korrupsionit, sidomos në nivellet e administratës publike. Do me thënë, ligj më të mirë, se ky nuk mund të kemi dhe shtetet e tjerë. Kështë
0: shumë i mirë, po dhe ato po mbahen anë, po flasim e vonë.
1: Po këtë do dhja të thoja, që problemi në Shqipëri, në situatën aktuale, nuk është vakumi ligjor, është ekzekutimi, është zbatimi i ligjit, sepse ne... Ka qenë një ide, do më thënë, shumë student shqiptarë që kanë studuar jashtë vendit, për shembull, që kanë studuar juridik, le të flasim, kanë menduar që në Shqipëri nuk ka ligje, apo ligjet nuk janë tamam. Vetëm kur futesh në praktikë kupton që nuk është problem gjithmonë të paktën, nëse ka dhe ka shpeshherë mund të ndodhë që ka vakume ligjore, por në këtë rast nuk është vakum ligjor, është problem implementimi, është problem zbatimi. Nuk janë... ekziston SPAK-u, por nëse çdo se nuk po themi dot as çdo 48 orë, çdo 2 orë del një skandal me administratën publike, lind pyetja kush është zgjidhja?
2: Unë mendoj nga ana ime, duke u bashkangjitur dhe mendimin të Enidës, që përveç se pjesës që ekziston ana ligjore, por duhen kontrole më të forta, duhet transparencë dhe duhet një përgjegjësi për administratën publike, që deri tani nuk është parë asnjëherë. Dhe diçka doja të veçoja, që nëse besimi i kësaj klase të pensionistëve thyhet, mendoj që është shumë e vështirë të rikuperohet, sepse
0: nuk ka mundësi më thyë, sepse Edi Rama për çdo 6-7 muaj vjen me një bonus. Ja një bonus 100.000 lekë, ja një bonus 50.000 lekë.
1: Jo, s'është 100.000 lekë, të lutem, ose me më thëshim 500.000 lekë ishte shumë, pensioni 500.000 lekë.
2: Mendon se ka kënaqësi nga pala e pensionistëve sot? Unë nuk mendoj një gjë të tillë, megjithëse
0: po i mashtron.
2: Janë bërë joshje.
0: Unë shikoj gjyshin time, po i mashtron. Ajo sa herë që është afër votave, sa herë është diçka e keqe, ja shton një bonus 150 euro dhe ta marrin vesh të gjithë. Këto nuk janë paratë e taksave shqiptare, këto janë lekë të dhuruara nga Europa për pensionistat shqiptar. Dhe i e bën sikur e ka bërë vet ai.
1: Dhe dolëm këtu, dolëm pak nga tema kryesore.
0: Dëgjoj, vjedhja në administratë në Shqipëri është gjëja shumë e madhe, një gjë shumë e madhe dhe nuk është aq transparente sesa duhet.
2: Ndoshta nga që ne jemi dhe një popull nevojtar dhe ndoshta gënjemi pak shpejt nga këto zbukurimet e momenteve të fundit, sepse jemi ato që kemi nevojë për atë pikën e oksigjenit dhe kënaqen me pak.
1: Është problemi i elektoratit, mendoj në përgjithësi, sepse normalisht që të formosh një shtet, të formosh një qeveri, bazohesh në elektoratin, kush voton. Edhe pastaj për mos të futur bisedave pak të çuditshme, por normalisht studiohet, bëhet edhe një profil i caktuar i elektoratit që ti ke dhe përshtatesh për të fituar vëmendjen e tyre apo për të qenë i zgjedhur prej tyre. Këto janë teknika që funksionojnë globalisht, por në rastin tonë nuk mendoj se është ky problemi. Problemi në rastin tonë është skandali i fundit. Po themi fundit sepse ndoshta pas hetimeve do dalin edhe skemat e tjera dhe
0: po,
1: më shumë.
0: Kanë dalur deja nga 1 milion në 3 milion.
1: Pikërisht, do me thënë, këto janë në shkelje flagrante të gjitha të drejtave, parimeve, procedurave ligjore që duhen ndjekur, sidomos në ekzekutimin e, le të themi, atyre tagrave që t'janë dhënë si funksionar apo si punonjës si administratës publike. Kjo është zhvatje,
2: do me thënë,
1: e përvetësim i të gjitha fondeve dhe të gjitha dhe po flasim për një target group, do me thënë nuk ka më dobët, nuk ka më dobët se sa të përvecosh fondet e pensionistve dhe të sëmurve. Dhe të sëmurve.
2: Më
1: e dobët dhe kjo tregon, unë shpresoj që këto mesazhe, këto gjëra që ne përcjellim sot të merren në mënyrë konstruktive nga ata që janë të interesuar që na dëgjojnë dhe që janë të interesuar ta përmirësojnë situatën, jo ta përdorin. Kjo tregon nivel shumë të ulët civilizimi dhe tregon edhe nivel shumë të lartë korrupsioni.
0: Po, Flavia.
2: Doja të shtoja dhe një pyetje për njerëzit që na dëgjojnë në Shqipëri, ndoshta edhe na marrin në numrin ton të telefonit për ta ndarë këtë çështje. Numri i telefonit ton është gjithsesi 0032 2732 0450, dhe pyetja që do doja të drejtoja është për këtë klasë të prekur në këtë çështje, që nëse pensioni do të ishte i vetmi burimi të ardhurave tuaja, a do të ndiheshit ende të sigurt në këto kushte që jemi sot? T'ja besonit kursimet një institucioni publik pas një skandali të tillë? Do ishte shumë interesant dhe ta ndanim të gjë me njerëzit që janë të prekur.
0: Le ta vendosim ka, në Facebook si
1: po ka dhe diçka interesante, a? Sepse tani po shikoja, praktikisht statusi, kush është statusi juridik i Postës Shqiptare? Posta Shqiptare është shoqëri aksionere, jo, po, është organizuar si shoqëri aksionere tregtare. Dhe ushtron shërbime postare dhe financiare, do më thënë këtu përfshirë shërbime për institucione publike. Dhe kush është problemi? A konsiderojnë punojnësit e postës shqiptare si
0: shtetëror
1: në punës civil, apo jo?
0: No.
1: Dhe në bazë të kësaj, vinë një sërë të tjera pasojash juridike.
0: Ajo i ka ditur gjitha këto, ajo drejtoresha e filialit të Durrësit, Elizabeta Mataj, kaq nuk mund të them fjallin e zgjuar, po prapë zgjuar në një anë. E ka marrë vesh që do auditohet filiali, dhe një ditë për para se ta heqin nga puna, ka dhënë dërheqje dhe ka bërë një padi një manigjeres të zyres, si kur ajo ka vjedhur 700.000 euro. Wow. Me fjalë kësaj doli që ka vjedhur 3 milion euro dhe ajo bëri padi për atë tjetrën dona se si kishte mbërmën ajo harrova le ta shikoj.
1: Po kjo është akoma më mirë Spartak, se nëse ne vendosemi sot që të bëjmë rolin e prokurorit, atëherë kjo quhet vepër me paramendim.
0: Po,
1: e kupton, e premedituar, e skematizuar shumë mirë.
0: Edhe më keq më mirë.
1: Po jo them
0: për ta vaj, si avokate, si prokurore, e preferon që të jetë kjo çështja, jo dihet.
1: Sepse aty pastaj unë vendos si masë rënduese dhe rris.
0: A do vendoset mendon ti një masë e rënd për këtë apo do kaloj edhe një herë siç po kalon edhe me Lalin e Tiranës?
1: Unë sa më shumë kohë kalon këtu në Belgjikë që jam, që punoj si avokate dhe dëgjoj lajmet në Shqipëri, duhet ta theksoj që jam bëj pjesë nga këto persona që e adhurojnë Shqipërinë. Unë e dua shumë vendin tim dhe punoj për vendin tim pa përfituar asnjë lek nga administrata apo nga qeveria. Dhe sa herë që dëgjoj këto lajme, motivojem akoma më shumë që të kandidoj edhe pa rrogë të punoj për SPAK-u. Do me thëmë vetëm për sa shumë e vuajnë nga ana njerëzore këtë padrejtësi që vuan në këtë rast pensionisti apo personat të tjerë. Këta njerëz, jo vetëm që duhet të dënohen, por duhet të hiqet, duhet të ndiqen dispozitat ligjore, duhet të hiqet mundësia që të ushtrojnë detyra në administratë publike apo në çdo organ që i shërben publikut. Duhet të blacklistohen, domethënë duhet të
0: eliminohen
1: absolutisht dhe duhet të sekuestrohet çdo pasuri. Dhe këtë nuk është e themon, këto janë dispozitat ligjore që për të cilat shtetasit shqiptar kanë pakënaqësi sepse mendojnë që ligji nuk i ka përcaktuar. Ligji i ka përcaktuar shumë mirë. Zbatimi, ekzekutimi po bëhet shumë i vështirë. Por në fakt, nëse fillojmë dhe ta analizojmë, është edhe pak normale sepse në një vend me 2.700.000 veta, shumica janë kushuri me njëri tjetrin, jam kurioze tani kush do raportoj.
0: Më shpejt edhe
1: më shkati më shpejt.
0: Si themi, atëherë ne këtu po të ishim ne protestuesit atje në Tiranë, gjëja kryesore që ne do thonim ishte ju lutem ndryshoni ligjet dhe nenet ose shtoni neneve dhe një ligjet shqiptare që ti mbrojmë dhe popullin shqiptar.
1: Nuk prap nga ana juridike, nëse më lejohet, domethënë nuk mendoj që ne duhet të bëjmë një qartësim, sepse janë disa dinamika që janë duke u zhvilluar, nuk jam duke folur as për ligjet për investimet, as për ligjet për domethënë për le të themi për problematikat e fundit, edhe pse teknikisht, nëse do të futemi teknikisht kur bëj disa studime krahasuese me ligjin belg dhe italian, ka disa ndryshime, por nuk është kjo tema e debatit. Ajo që doja të thoja është që mbetem gjithmonë e idesë që problemi nuk është ligji apo të shtojmë nen mbi nen mbi nen, problemi është të zbatohet ai që ekziston, ai që ekziston
2: duhet të ketë kontrolla.
1: Po, po.

0: dorën foljet në kontrata apo në marrëveshje të gjitha, mund të dënohesh, por edhe mund të mos dënohesh. Pra, edhe kjo është, domethënë, ne kemi probleme me sankcionimin. Ligji në vetvete ekziston. Po, sankcioni, domethënë, është, nëse do ta thonim në mënyrë pak më banale, nëse unë nuk e respektoj ligjin, çfarë ndodh? Bëhet asgjë.
1: Jo. Asgjë serioze për ty.
0: Po, voilà, ne këtu e kemi problemin, domethënë, nëse unë nuk e respektoj ligjin, çfarë ndodh? Me sa duket asgjë.
1: Ne mendojmë me ligjin dhe shtetet europiane shumë për tyre mendojnë me karakterin e tyre si person. Se kemi njerëz në Holland, në Norvegji dhe në Suedi që kanë bërë një gabim shumë të vogël dhe ditën e nesërmre kanë dhënë ndërheqjen. Për një gabim krejtësisht të vogël që s'ka asnjë lloj lidhje burgimi dhe kanë dhënë ndërheqjen ditën e nesërmre nga turpi dhe nga përfaqësimi i tyre që kanë kundrejt popullit.
0: Shiko, Spartak, nuk e di prej cilës arsye vinë këto pasoja që ne jemi duke jetuar, por problemin që unë të paktën në përgjithësi me grupet e njerëzve që shkojnë në Shqipëri që konstatojmë, është që ne, do me thënë, një pjesë e mirë shqiptarve nuk besojnë në sistem. Ne nuk bazohemi në sistem, ne bazohemi në individ. Mm-hmm. Dhe ta vësh re, do me thënë, qose ne bëjmë krasimin Belgjik-Shqipëri, Belgjika mund të rri 4 vjet, 5 vjet pa qeveri,
1: si
0: dhe funksionon, sepse Belgjika nuk është bashkë duever. Mm-hmm. Apo, nuk e di, politikanët e tjerë.
1: Deru, po, po.
0: Shqipëria nuk e një sistemi, Shqipëria tani, pa u dukur këtu si kur jemi mbështetës të Edi Ramës, apo le të themi e heqim emrin Edi Rama, dikush tjetër.
1: Fare,
0: po. Nëse ti heq kryeministrin, është katastrofë, është situatë kaotike.
1: Pa, duhet jetë kaq kaotike, sepse në Anglisë sa po ndolli? Ladër heqën
0: tjetëri,
1: i tha faleminderit të tjetrit, e futi tjetrin brenda dhe vazhdon.
0: Absolutisht gabim kjo që po ndodh me ne, sepse ne duhet të ndërtojmë sistemin, por kjo është mungesa më e madhe. Dhe po ta vësh re edhe në kuadrin e reformave europiane, është një person apo dy persona që janë, si të thuash,
1: en charge.
0: Jo vetëm en charge, po janë të motivuar që të bëjnë progrese për sa i përket aderimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Por sistemi nuk funksionon sepse is not backed up. Pjesa tjetër e administratës nuk po përshtatet. Unë doja të flisja edhe për pjesën e kapitujt të në lidhje me arsimin, kulturën dhe shkencën.
1: Do flasim me Evans Drishtin.
0: Po, që patëm disa, do me thënë, përparim, një përparim të caktuar në këto negociata. Por nga ana tjetër, kam qenë në bisedë me një profesor belg, me dy profesor belg, që po më pyesnin në mënyrë direkte a ka bashkëpunime universitare Shqipëri-Belgjik. Dhe edhe kur profesor nga Belgjika ofrohen, domethënë që të bëjnë programe shkëmbyese, në teori Shqipëria, me sa duket, sepse duhet akoma të futem në detaj kësaj pjesës, është
1: pra,
0: program.
1: Duhet ta dinë këtë se është merret shumë me këtë
0: programit Erasmus Plus,
1: po.
0: Ndërkohë nuk e di sa kurse ka në Shqipëri, sa provime ka në gjuhën angleze. Me sa mora vesh të kjo është, leta të gjojnë, sepse Radio Jehona Shqipës është radio demokratike, njerëzit duhet jenë të lirë të shprejnë atë që
1: duan.
0: Jo, atë që duan, po atë që kanë konstatuar, nuk është as mendim personal, por që të vi njerëz dhe të ankohen që në Shqipëri profesorët e universiteteve nuk lejojnë bashkëpunime me profesorët e jashtëm, sepse ndihen pak inferior, dhe nëse ka bashkëpunime me profesorët e jashtëm, këto nuk futen në programin e provimit, sepse ato i organizojnë provimet vetëm në gjuhën shqipe, vetëm në gjuhën shqipe dhe vetëm me libra që kanë publikuar ata, monopol. Dhe kjo është shumë e trishtueshme. Unë nuk e konceptoj dot, këtë optimizmin për të hyrë në Bashkimin Evropian, ndërkohë që bërthama e civilizimit që janë qendrat universitare nuk po bën asnjë,
1: nuk po avancojnë.
0: Absolutisht. Ne edhe vazhdojmë me pjesën që themi që ligjet, domethënë një pjesë e ekzekutivit që ka marrë permision, domethënë që të adoptojë ligjet, të bëj parafrimin me akuis communautaire, po avancon shumë mirë, por nuk duhet ta bëj ministri punëve të jashtme për të cilin un kam

0: shumë respekt për punën që bën. Domethënë nuk mund të shkojë ai në çdo universitet se nuk themi emra kotit qyteteve në Vlorë apo në Shkodër apo shiko se ju duhet të bëni kështu, ju duhet të bëni, secili duhet të bëjë punën e vet.
1: Po. Po. Nida, përpara se të përfundojmë këtë debat, dua edhe një herë nga Ragipi, sa janë lidhjet universitare të forta, të lehta, çfarë ndodh me Shqipërinë edhe me Kosovën, ajo dihet. Sa të forta janë këto lidhje?
2: Megjithatë, un kam qenë 7 vite zyrtar në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë pas luftës në Prishtinë.
1: Pikërisht.
2: Edhe kam pas mundësinë, domethënë, që të prek me dorë këtë pjesë. Faktikisht se sa edhe si është shku, po flas për dy vendet. Për fat Kosova ka pas një fat tepër të mirë në çështjen e edukimit, për arsye se fakulteti i edukimit partner ka pas Universitetin e Calgaryt në Kanada. Edhe çka ka
1: Calgary, po.
2: Po, ka qenë një bashkëpunim i shkëlqyeshëm, të vetmet janë që kanë investuar në faktorin njerëj. Edhe ky fakultet po ecë mjaft mirë. Ne në radio jemi dëshmitar dikun para një muje gjysëm dhe patëm mësafir dy profesor, dhe me thonën profesor Liridon Likën që ishte nga Universiteti Namyrit, edhe profesor Zenuni që erdhi nga Prishtina që ishte bashkëpunim, dhe me thonën, i Universitetit Liezhës me Universitetin e Prishtinës. Dhe me thonë, një bashkëpunim i tilë përmes Erasmus edhe përmes fondacioneve, dhe me thonën, ekziston, e tash vjen ajo çështja që e përmendi Enida, ne kemi ligje të mrekullueshme, mirë po e fundit është zbatushmëria, edhe qëndrushmëria e projekteve, e këtu në këtë vijë, dhe me thonën, në Shqipëri kemi një bashkëpunim ndoshta më të madhë, të universiteteve private në krahasim me universitetin shtetëror. Unë do të thëja sepse pa partneritet në këtë fush nuk do të kemë rezultate.
1: Nuk do avancojmë fare. Edhe
2: gjithsesi, dhe me thonën, nuk do të vlente bashkëpunimi në mes të profesorve sa është i fuqishëm bashkëpunimi në mes të studentve. Për arsye se studentët janë bazë të aktivitetit. Nëse vetë student kanë një profesor, logaritni që 4 apo 5 prej tyre do të jenë ata që cilët do të zbatojnë në përputhshmëri. Mirë, po mu ma thot mendja sepse Shqipëria është në rrugën e mirë, për arsye se ajo në Parlamentin Evropian e kaloi rrugën e arsimit, shkencës, teknologjisë, nëse e keni dëgjuar para javëve dy, dhe është një hap drejt suksesit që edhe po dashën nuk mund ta mohojnë.
1: Atëherë, me këtë koment do ndalim dhe këtë debatim, do shkojmë pak në muzikë dhe me qenë se po flasim për gjuhën shqipe, le të dëgjojmë një këngë nga Artiola Toska dhe Poni, që quhet Fol Shqip se je shqiptar.
3: Ej, kamarier, un vodka për favore.
4: One jack, please.
5: Po ju a jeni shqiptar?
4: Po, bëva.
5: Po, folni më shqip, o.

0: Mirë ditë të gjithëve dhe faleminderit që dëgjoni radion ton Jehona e Shqipës në valet 105.4 FM nga Bruxelles. Sot do vazhdojmë programin ton me një çështje shumë të rëndësishme si Kosova. Janë disa tema të ndryshme që mund t'i hapim sot për Kosovën, por kam dëshirë të fillojmë me Vučićin, me fjalën e dhënë nga Vučići, i cili tha Kosova është jona. Si e shikon ju këtë? Un kam një parandjenjë që si gjithmonë ato i bëjnë këto gjëra për para votimeve, mendojnë se mund të marrin një apo 2-3 vota nga këto gjëra. Por fjala e tij që tha është një fjalë shumë e rëndësishme dhe un mendoj që shteti shqiptar a ishte dashur prap të reagonte shumë shpejt, ashtu siç nuk reaguan edhe për ministrin serbe kur e bëri deklaratën tjetër për shfarosjen e kosovarëve. Ragip, a mund të lutem të ta kapim pak me një debat me thell të vazhdu, të fillojmë nga Vučići nëse është e mundur, pastaj mund të shkojmë dhe në debatin e rruga drejt institucioneve të reja me të 6 gushtit.
1: Në radhë parë edhe ministra ma herët edhe Vučići nuk thunë asë gjo ma shumë qka është edhe politika e Serbisë, dhe me thonë edhe që dijet haptaz që një struktur e cila ishte në pushtet edhe në vitet 90-a është edhe sot gjithë ditën. Bile vetë Vučić ka qenë ministre informimit, dhe me thonë në qeverin e Miloševićit. Unë du të afilloj me vitet 90-a për arsye se jemi dëshmitar të ngjarjeve, dhe Serbia i ka bërë 4 lufta, të 4 tat i ka humbë. Mm-hmm. Dhe me thonë, këte duhet pas parasysh. Deri sa e filloj me Slovenin dhe ishte një deklarat e Miloševićit, nuk um hiqet kur nga mendja që aty, dhe me thonë, në kosht edhe vetëm një Serb do tjetë Serbi, dhe me thonë, dhe nuk pati rezultat asë në Sloveni, nuk pati rezultat asë në Kroaci, nuk pati rezultat asë në Bosnje, edhe pse vetëm për Bosnje në vlenë një republikë sërpë s'ka me, dhe me thonë, Selinë Banjaluk, dhe e fundit edhe lufta e Kosovës, dhe me thonë, ishte një luft, po them, sui generis, kur edhe vetu që këja, edhe NATO, ishin ato që për 78 ditë gjuajtën bi pozicionet sërbe, po me një farë fjale sërbet nuk deshen të dorzohen, edhe NATO rëthana, të paktën, dhe me thonë, u detyrun që të largohen nga Kosova, që edhe pse edhe sot e gjithë ditën, dhe me thonë, Kosovën e quajnë tokë të shajtë e tyra, po historikisht i thojnë Stara Serbia, Serbia vjetër.
0: Pse bana i këtë deklarat për kërisht sot?
1: Po këtu desha dalë. Dhe me thonë, qështja deklaratës është në rrethonat në të cilat ndodhët në këto momente Balkani. Dhe me thonë, nuk e kemi një Balkan stabil, një kosisht nuk mund të ndodhë diçka pavarësisht qëndrimeve të Serbisë dhe rjedhave, sepse pas deklaratës vetë, dhe me thonën, Vučićit e patëm një deklaratë presidentit Amerikan, dhe me thonë që u lidhë drejt për drejt edhe me Kosovën edhe pse po dihen tasha dhe rjedhat qëfar janë, dhe unë e mendoj se ajo është se kushdo që vije në pushtetin Serbi, për të mbajt pushtetin, ajo duhet thëtë që Kosova është e yna, e jona, edhe ashtu dhe të mbetet. Në fakt nuk është ashtu, për arsye se Kosova ka kriju institucionet e veta, Kosova, dhe me thonën, është njoftun nga 121 shtetën nga bashkësia ndërkombëtare, duke përfshirë edhe, dhe me thonën, faktoret më të fuqishëm vendosjes, por për të ardhë, dhe me thonën, të një emnusi përbashkët i të gjitha këtyre, mund të konstatojmë sepse edhe deklarata e ministre serbe, edhe në onën tjetër, edhe vetë deklarata e Vučićit, nuk po gjejnë, dhe me thonë, atë zërin e merituar që e thamë edhe në institucionet e bashkimit e Evropian, po edhe brenda shtetit shqiptar dhe shqiptarve në Kosovë, po thamë në përgjithsi, për arsye se unë mendoj që duhet të janë, dhe me thonë, shumë më të ashpra në gjuhën e urrejtjes edhe në atë se çfarë në këto momente do të thonë po thuhet nga vetë goja atyre që po udhëheqin Serbi. nënën tjetër e kemi, domethënë, një situatë jo të qëndrueshme. Jo të qëndrueshme në vetë Serbinë, për arsye se Serbia, domethënë, derisa Shqipëria po i ban 2 muaj me protesta, Serbia, domethënë, është një vend që mas shumë t'i sulmohet nga studentët, mas shumë t'i sulmohet nga intelektualet, dhe në onën tjetër, ende, do me thonën, nuk kemi një dorëzim që ai do të ndodhë pa tjetër nga ky pushtet, edhe unë e përmenda për më duket sëtë një javë, mirë po, deklaratën e ministrë sërbe, do me thonën, e denuan 65 deputet brenda parlamentit Sërbis, dhe deputeti shqiptar në parlamentin e Sërbis nga Preshova ka ofruën, do me thonën, një kallëzim penal lidhur me këte. Kjo do t'ishte prafërsisht rjedha, dhe unë e mendoj se vetëm fryma nacionaliste i mbonë sërbet në të fillu me programet e tyre të hershme, dhe për këte Buqiqi ka thonë mirë, po aje din ma mirë se na që Kosova le që nuk është e tyre, po s'do tjetë asë njëherë.
0: Leta debatojmë të gjithë këtu në studio, dhe për parasit kem kam shumë dëshirë të dëgjoj analizën tane, Enida, po për para kësaj kisha një pytje. Një shtetë që pretendon me hynë në Europë, sa do të rëndsoj procesin e tyre këto fjalë që nxjerrin në televizor, pavarësisht a janë këto për votime apo jo, a do t'i rëndojnë këto fjalë, këto deklarata që bëjnë për procesin e tyre për me hynë në Europë?
2: Pyetja është për mua apo për ekipin?
0: Për ty.
2: Në, për mua. Unë mendoj që deklaratat e fundit nuk tregoj një kalim të qartë, do me thënë perëndimor apo jo perëndimor, mendoj që është më shumë si një ripozicionim taktik i Serbisë,
0: sepse po shikojnë se ndoshta të gjithë do bëjnë këtë gjë.
2: Ndoshta është pak dobët tani në negociata me Bashkimin Evropian, dhe është mënyra që përdor Serbia për të tërhequr vëmendjen, por sigurisht për të kaluar dhe një mesazh drejt Bashkimit Evropian për t'i thënë shikoj se ne nuk ju besojmë dhe u lodhëm pak, edhe tani ne do ndjekim atë agendën tonë që pastaj aspiratën tonë që pastaj duhet të parë sa e realizueshme është kjo, sepse Kosova është realitet, është bërë një vërtet. Dhe sigurisht që këto lloj deklarata ngjallin reagime të shumta. Në fakt mënyra, modus operandi që ka pasur ky shtet ka qenë gjithmonë shkaktimi i reagimeve të caktuara. Ato bëjnë provokime, se fjela nga ata vetë vjen provokacia, që të ketë një reagim të caktuar. Dhe mendoj që nëse do të kishte një reagim nga shteti shqiptar në këtë rast, do me thonë do të shkakton të direkt për shkallëzim, sepse në këto situata nuk duhet të reagosh, është më mirë të përgjigjesh. Reagimi dhe përgjigja, to react and to respond, janë dy gjëra të ndryshme. Mendoj që në të njëjtën kohë, as nga Bashkimi Evropian nuk ka marrë një reagim direkt, sepse mendoj që si diplomat karriere që janë të gjithë, para se të marrin një nuk do thoja një pozicionim, sepse pozicionimi i Bashkimit Evropian është i qartë kundrejt Serbisë në lidhje me Kosovën. Ka një kusht, një ndër kushtet që Serbia duhet të plotësoj për të futur në Bashkimin Evropian, është që të heqë pjesën e Kosovës si pjesë integrale të territorit të saj në kushtetut. Mm-hmm. Kështu që pozicionimi i Bashkimit Evropian është shumë i qartë. Këto mua më duken si taktika, si teknika për të tërhequr vëmendjen, ndoshta Vučić me ato deklaratat që bëri para disa muajshve që do të jepte dorëheqjen, në fakt nuk ishte qëllimi i tij, me ato deklaratat që bëri që nuk e mbështeste deklaratat e ministres së administratës publike që thoshte që nëse unë do të isha në vendin e Slobodan Milošević do të bëja pastrim etnik. I bie që ka rritur në një nivel të dëshpëruar dhe një mënyrë që mund t'i garantoj ati vota është thirrje për populizëm dhe luftë kundër Kosovës.
0: Ma, kjo vjen nga një kryeministër, është turp të dëgjon këto fjalë në vitin 2026, çfarë Flavia?
3: Jam shumë tash pra këto gjëra që kemi dëgjuar kohë të fundit dhe mendoj që Bashkimi Evropian dhe partnerët perëndimor kanë përsëritur gjithmonë vazhdimisht që rruga përpara është dialogu dhe normalizimi i marrëdhënieve të cilët sjell gjë e cila sjell dhe stabilitetin në gjithë rajonin e Ballkanit. Dhe është pra në interes të të gjithëve. Unë si shqiptare normalisht mbështes sovranitetin dhe sigurinë e Kosovës, por si qytetare europiane besoj se zgjidhjet nuk vijnë nga deklaratat e forta apo nga kërcënimet që dëgjojmë, por nga dialogu, nga diplomacia dhe respektimi së drejtës ndërkombëtare. Dhe mendoj që Ballkani sot ka nevojë për më shumë bashkëpunim. Ka nevojë për më shumë nuk ka nevojë për gjëra që na kthejnë pas në histori, pra ka nevojë për më tepër dialog.
0: Të gjitha luftrat
3: dialog.
0: Botërore kanë filluar në Ballkan, ë? Ne jemi
2: Ajo,
0: ne
2: jemi një temë tjetër.
0: Ne jemi speci djeks.
3: Sepse konflikti më kryesor në Ballkan që është midis Kosovës dhe Serbisë është i vetmi konflikt ose më i kryesori që e largon dhe më shumë mundësinë e një paqe të qëndrueshme në këtë rajon. Dhe mendoj që kjo është një pikë shumë shumë e rëndësishme e Bashkimit Evropian, i cili gjithmonë ka kërkuar një dialog mes këtyre dy vendeve.
2: Po, për mendimin tim është thjesht mbetemi tek ajo pjesa që është komplet taktike. Komplet taktike lëvizja e deklarata e Vučić, sepse në një farë mënyre mund të çojë edhe për legjitimimin, për themin për ato shpenzimet ushtarake që ka bërë, apo për shëndrimin. Këtë
3: pak emocionale se sa taktike.
2: Po, është edhe, do me thënë, taktika mund të jetë në mënyrë racionale, mund të jetë edhe në mënyrë emocionale. Gjithsesi,
0: i përdorin
2: të gjitha mënyrat.
0: Ragip, më falë, Ragip, kam një pyetje për ty. Me gjithë këto deklarata që po ndodhin kohën e fundit, a duhet të rishikohet debati për kthimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve serb?
1: Kjo çështje e fundit, domethënë për gjyqtarët edhe prokurorët, është për momentin pika më e nxehtë, domethënë tani, domethënë thuhet kujti hedhet patatja e ngrohtë në dorë, domethënë ta përblej edhe dorën në ato rrethana. Por kemi dy gjëra. E para, për arsye se ishte Vučići ai që i largoi, domethënë, serbët nga institucionet dhe ishte fjala e tij që pat ndikuar që ata vetë masovikisht alshojnë, domethënë, punën. Dhe për sa kohë, domethënë, këta nuk kanë punu, kanë marrë pagë prej Serbisë. E njëta u gjetë edhe te ministra Paunovic, dhe me thonën për arsye se ajo për 4 vite kishte marrë pagë në Kosovë, dhe me thonën në një institucion të pa ekzistuar. Do të thotë, e tash me qenë se është një insistim edhe institucioneve, e këto deshta me sqaru në këtë moment, dhe me thonën, që institucionet evropiane bëjnë trusni të pala kosovare, që gjithsesi, dhe me thonën, të futën këta në rrjedh, pasi tash ju ka mbush mendja 7 prokuror të cilët përmenden me emër, që t'jen pjesë e sistemit, mirë po, në takimin e parë të Këshillit Prokurorial të Kosovës që ishte, domethënë nuk u mor asnjë vendim, e tash do të jetë konkursi i cili do të hapet dhe në konkurs do të konkurojnë, domethënë edhe këta njësoj sikur të gjithë të tjerët. Mirë po, tehu imi bisedës do të shkoj dikun tjetër, për arsye se mikun nga mendja pak ma heret. Në raportin e fundit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që ishte për Ballkanin Perëndimor, në asnjë fjali nuk përmendet Evropa. Dhe me thonë, është një ndryshim i strategjisë, dhe me thonë, të qasjes rjedhave evropiane nga Amerika në këtë moment, po them, apo nga qeveria në Bush. Dhe më shkon mendja ta mendojmë, sepse ne nga Amerika patëm një intervenim, nëse na kujtohet, në Panama, që u mur presidenti edhe do të kemë një shtet demokratizum. U demokratizua apo ju? Edhe tash.
0: Ta koma vojnë sot.
1: Po, pikrisht, edhe tash është rjedha për Evropën. Dhe me thonë, qasja e Amerikës është më ndryshe krejt, dhe me thonë, pse ka prish raportet me Evropën, dhe me thonë, që kishte për fondacionet dhe për gjitha ato, atëherë, a sa do t'jemi prej edhe ne, Balkani për ndimori këtyre ngjarjeve, sepse edhe neve nuk na konvenon, dhe me thonë, të mos kemë raportet të misvilta në mes të shtetit, po them që e ban barën kryesore në Balkan për ndryshimet që e në bërë, edhe vetë Evropës. Kjo është një pikpytje ta shështrohet dhe duhet ta shofim se si do të veprojnë dhe me thënë mrena kësaj periude.
0: Kam dëshirë edhe prej tete edhe një gjatë jetër me ditë. A prikrisht për rrugën drejt institucioneve të reja me 6 gusht? Sa rëndësishme është kjo për popullin shqiptar të Kosovës dhe sa rëndësishme është për vazhdimin e shtetit institucioneve kosovare?
1: Për fatë keqë institucionet, po temë subjektet politike në Kosovë, në këto rrethana e kemi thonë disa herë në këtë studio, nuk po tregojnë pjekuri politike, dhe faktikisht interesat partijake po i vunë mbi interesat shtetërore, dhe ma e keqja që është, po më duket, kryeministrit aktual po i konvenon të jetë në këto rrethona, dhe me thonë pa parlament edhe pa institucione, sepse nuk ka kontrol në qasin që shka po veprohet edhe si po veprohet edhe nga ato gjetjet që po bëhen, dhe me thonë në për institucione shtetërore. Merancia është që me 6 do t'jetë parlamenti. Unë mendoj se parlamenti, dhe me thonë, i ka numrin e votave që thash pak ma herët, ato vota mund të vlejnë vetëm për formimin e qeveris, për arsye se i ka dhe votat e minoriteteve,
0: po.
1: Mirë po nuk e shoh edhe kësaj radhe, dhe me thonë që në Kosovë do të ketë institucionet të mirë filta, për arsye se nuk kemi konsenzus në mes të këtyre subjekteve, për shkak që të kemi, dhe me thonën, edhe një president konsensual, ose, si që kërkon, dhe me thonën, kryeministri në fuqi që ajti mbrri 62% që edhe të gjitha ti bëj vetë. Tash, po që se analizojmë shkurt zgjedhjet që patëm, delë se partia, dhe me thonë, ma e humbun ishte vetëvendosja, për arsye se i munguan 130.000 vota, partiz demokratike i munguan 35.000 vota, që ishte subjekti dytë, dhe faktikisht kishim një stabilitet vetëm edhe pse është AK edhe LDK, edhe pse tash kanë fillu në dëshime të reja.
0: Po, LDK-ja me 21%?
1: Jo, LDK-ja është me 17%, dhe me thonë,
0: okay.
1: 17.8. Mirë, po tash për fatë e keqë, aty e kemi, dhe me thonë, masë rondi për arsye se edhe aty kanë fillu në ndërhyrje të brendshme, dhe me thonë, mos besim të presidenti. Dhe kjo do t'ishte një mendimi imi, edhe pse po them, kisha pas dëshirë që kësaj radhe mos, dhe me thonë, mos ja qëlloj, sepse kështu ka ndodhë si cilën herë deri tash.
0: Fatkeqësisht,
1: nëse Kosova do shkoj edhe një herë në zgjedhje, është një humbje shumë e madhe, jo vetëm për subjektet politike, por edhe për vetë popullin e Kosovës.
0: Atë po thoja për popullin, gjitha këto që po nolin, po e bëjnë popullin shqiptar në rajon të vujnë, jo vetëm Kosovë, por dhe në Shqipëri, dhe në Maqedoninë, Malzi, populli shqiptar po vunë. Ta ndrojmë pak temën, të lutem, të vëjmë pak një pak muzikë, dhe të dëgjojmë pak Shpat Kasapin, e cilin ka marrë shumë malli për të zoti, ndimoftë atje ku është, kënga e ti, Valle Kosovare.

0: Mirë se erdhët, ja ku për rikthehemi edhe një herë në valet tona 105.4 FM në programin tuaj të preferuar Jehona Shqipes, por ky është programi veror. Tani vajza si ndjeheni, fol me boll për politik.
1: Tani na filloi shiu.
0: Shiu në Bruxelles. Por a do kemi së shpejti në linjë së bashku këtu me ne në studio zotni Evans Drishti, i cili është bashk autor i librit Labyrinth në tru, po ashtu që ka bëjnë dhe një podcast të tyrin që quhet me të njëjtin emër Labyrinth në tru. Le të shikojmë a thu mund të lidhemi një herë. Mirdita zotni, mirdita zotni Drishti, na dëgjoni?
2: Mirdita dhe kolegëve që e keni atë pranishëm.
3: Përshëndetje nga Shkodra. Përshëndetje Mirdita.
4: Përshëndetje nga Bruxelli.
2: A dëgjojmë?
1: Po po, shumë mirë.
0: Unë ju dëgjoj një sekond, unë ju dëgjoj, por më duket ti nuk i dëgjon vajzat. Ja ta bëjmë një lidhjen këtu.
3: Na dëgjoni?
0: Duket duhet të vim këtej sepse nuk mund të bëhet lidhja.
3: Është
0: pak e vështirë. Zotni Drishti, falinderit shumë që pranuat ftesën tonë për të ardhur në programin tonë tek Jehona Shqipes.
2: Ju lutem, falinderit juve për hapësirën dhe për mundësinë.
0: A mund të na shpjegoni ne dhe dëgjuesve tanë që nuk e kanë dëgjuar më përpara për programin tuaj që keni Labyrinth në tru, po ashtu për librin që keni bashkëpunuar dhe realizuar, po me të njëjtin emër Labyrinth në tru?
2: Atje, për të bërë një sqarim, në rrët, po, unë i falendoj edhe herë për ftesën tuaj dhe për hapësirën, ju përgëzoj edhe për këtë format veror që keni nisur, dhe përshëndes njëkohësisht të gjithë dëgjuesit e radios tuaj. Libri, unë jam bashkautor në librin me përsërisht Gjoj Jakajn, Labirint në tu, ndërkohë që podcasti Labirint në tru në fakt nuk ka të bëjë me librin, është një program që organizon vetë përsërisht Gjoj Jakaj në formatin e saj me temat të ndryshme dhe të larmishme. Ndërkohë që ideja për pjesën, unë personalisht kam një program time në fakt në Radio Jehona këtu në qytetin e Shkodrës, por që ka dhe valet e saj edhe për te Shkodrës, që kanë të bëjnë me pjesën e adoleshentëve, por kryesisht do me ta nërë është konsult programi që trajtoj unë, dhe programi në fjallë është një orientim në lidhje me të gjithë gjimnazista dhe jo vetëm, në lidhje me çështjet e adoleshentëve dhe më konkretisht në lidhje me pjesën që na kena realizu në vitin 2025, pa vitin e kaluar. Labirint në tru në fakt ka në fokus të ti, ka pikërisht adoleshentët të rinj. Mirë po, kena gjuku që ti vend, dhe më thanë në fokus, jo në aspektin teorik, po në aspektin praktik, duke sjellur disa, le të themi, një numër të konsiderueshëm realitetesh të ndryshme të përditshmërisë së tyre, kur flasim për realitetet e ndryshme janë situata të vetë adoleshentëve në përshpite tyre, në ambientet e shkollës, në ambientet e ndryshme publika apo jo publike, për të kuptu nga afër vetë zhvillimin e një adoleshenti, raportit që ka adoleshenti dhe më thanë me vetin e ti në raport, sepse funit në flasim për adoleshentit, por në flasim për fëmijët e cilët për gjithë vërtetës kanë edhe një gjenes të tynet, kanë edhe një trashëgimi të tynet, dhe kuptohet që fëmijët dhe adoleshentit nuk mund ta marrësh thjesht të mirëfillt vetëm si një individ, por duhet ta marrësh në raport me të tjerët. Kemi sjellur shumë ndodhje fakt, situata reale, konkrete të tyre. Kemi bërë një sondazh për jetë vërtetës edhe me një pjesë të konsiderueshme të familjarëve dhe të vetë adoleshentëve, dhe kemi spikatur disa raste shumë interesante, të cilat japin në vend duke pikërisht këto fenomene që ndodhin pikërisht me të. Po cilat janë ato fenomene në vërtetë që i shqetësojnë adoleshentët dhe në shqetësojnë anë në fakt? Pikërisht duhet të përmendim diçka. Kur flasim për adoleshentët, kemi parasysh për flasim për komunikimin. Dhe ky komunikim në familje nis në piknisën e vet, flasim për një lloj komunikimi i cili në fakt ka një mangësi të dukshme në realitetin shqiptar. Unë po flas për realitetin shqiptar për jetë vërtetës, sepse në këtë realitet kena një sër problematikash të cilat i kanë marrë të rinjt dhe në një farë mënyrë i kanë, le ta themi, i kanë insektu që në vegjelinë tyre, sepse kuptohet rrjetet sociale ka një, le ta themi, një orientim mjaft të dukshëm, një ndikim mjaft të dukshëm në të drejtim, por jo vetëm, janë edhe kuptohet ku flasim për rrjetet sociale, flasim edhe për, le ta themi, tematikat të cilat janë prurje, të cilat vinë në mënyrë të vazhdueshme, një mori informatësh, një formi ngjarjesh të kronikave të zeza apo kronikave roz, të cilat tim kanë ndikuar drejt për së drejti në formimin e tyre, edhe mbi të gjitha kanë ndikuar edhe në raportet e tyre se si shikojnë ato përditshmërinë, si shikojnë ato jetën. Unë do t'ju sjell dy gjëra ose le ta themi dy situata më konkrete që mos ta bëjmë teorike.
0: Për shembull, se shumë fëmijë, shumë adoleshentët e sotme, por edhe të rriturit po ndikohen nga rrjetet sociale dhe është një diçka shumë e tmerrshme.
2: Po, është vërtet ajo, po na e theksova këtë gjëmi, po ka një diçka të rëndësishme këtu që kur flasim për këtë rrjet, këtë botë të madhe, ne nuk jemi në gjendje asnjëri prej nesh që të bëjmë një ndalesë apo të ndalojmë rreptësisht, domethënë këtë format, pavarësisht se po diskutohet shumë që në vendet e Evropës po fillojnë masat, le ta themi, të ndalimit të përdorimit të rrjeteve sociale poshtë moshës 15, deri në moshën 15 vjeçare, dojnë me ndalu dhe më pas me bëhet më të lirshëm. Por ajo që mu me frikson në fakt nuk është kjo, sepse funi botë e internetit është një botë e madhe, një botë e gjan, një botë shumë dimensionale, që pa diskutim na vlen, duhet të marrim anën pozitive të kësaj bote. Por në qoftë se ne do të kuptojmë, do të kemi një bashkëpunim me adoleshentët, dhe kur thamë bashkëpunim, kena parasysh komunikimin e drejtë për së drejti për të gjitha trajtesat e jetës së përditshme të tyre, unë jam i bindur që këto do të kemi një zgjidhje. Për shembull, po jap një dy raste të thjeshta që ju t'i kemi më të qartë dhe dëgjuesit na kuptojnë më qartë. Për shembull, kemi një moment ku një adoleshent vjen dhe ka gjithkohon, domethënë, kur themi për adoleshent, domethënë nuk është mosha vetëm e gjimnazit, të kemi parasysh, është edhe mosha 9 vjeçare në sistemin që kemi në Shqipëri, dhe adoleshenca faktikisht ka filluar që në piknisje, domethënë që në klasë 3 të 4 fillues, mos të flasim edhe për më sipër sepse pa diskutim janë elemente që i trajtojnë. Ndërkohë që në momentin ku një djalë apo një vajzë është vazhdimisht në telefon dhe vazhdimisht në mënyrë të rregullt me atë çfarë ofrohet në rrjetet sociale, shikon që distancimi i saj apo i tij me prindit është shumë i dukshëm. Dhe prindit kanë një natyrë fatkeqësisht që dëshirojnë gjithmonë që t'i lajnë sa më të lirë fëmijët e tyre, pa në emër të lirisë, në emër të demokracisë, ne çfarë do të bëjmë, ne fillojnë e mendojnë prindë, do më thonë që shikon pa la fëmijën në lirë, po la fëmijën të mendojnë të jetojnë në jetën e ti dhe ta kuptojnë jetën e ti vetë vetëjot. Po që kjo është një gjë shumë e gabueshme, sepse po nuk e patë bashkëpunimin me fëmijën tanë, që fa do dhe moshe qofte, po si do mos në këtë moshe delikate, po diskutim që fëmija do të ketë mundësi të rëshqas nga shumë e shumë situata dhe rrethanet e cilat për të vinë të pakuptueshme. Dhe çfarë ndodh në në momentin kur fëmia ka filluar me ka pikërisht fjalën TikTokut apo videot e ndryshme që prezantohen në rrjetet të ndryshme sociale, fëmia i merr ashtu sikurse janë, dhe duke i marrë ashtu sikurse janë, fëmia e presupozon që po jeta reale është me vërtetë e tillë. Dhe na pikërisht në këtë libër na kena sjell disa realitete ku fëmia ka fillu të izolohet dhe ka kriju një botë të vetën të mbyllur. Mendoni për moment kur të keni një fëmijë, për shembull, si një adoleshent i cili është mbyllur në dhomë dhe gjithçka e presupozon sikur gjithë bota është vetëm kompjuter, është vetëm celulari i tij, ajo bota e internetit, dhe nuk dëshiron pa ka shku të gjitha marrëdhëniet me botën e jashtme. Prandaj në momentin e tillë, nëse prindi do ta shikojë një situatë të tillë, në mënyrë të padiskutueshme do të krijojnë forcime, pa do të forcojnë më tepër këtë bashkëpunim që ka me fëmijën e vet, do ta marrin dhe do të bëjnë angazhime të ndryshme. Po ju kujtë diçka.
0: Dëgjoj, le ta kthejmë pak këtë pjesë, më intereson shumë. Le ta kthejmë pak këtë pjesë në debat këtu në studio. Tu kemi dhe një nga moderatorët tona, Flavia, është dhe nën dhe ka dëshirë të bëjë një pyetje. Flavia,
1: përshëndetje. Unë në rastin konkret jam nën e një djali 14 vjeç. Dhe me thënë të drejtën, ne këtu jetojmë në Belgjik prej 3 vitesh dhe adoleshenca e ti ka filluar gojja më herët se koha jon, po themi. Pra dikun nga mosha 11 vjeç un ndjeva
2: që belgjana më herët.
1: Po, e vërtet. Ajo që doja të prekja un nga gjithçka që ju that, ishte momenti shumë interesant ku ju e vut theksin te pjesa tolerancës. Ne prindit e sotëm shpesh mundohemi që t'japim gojja tolerancë në rritjen dhe edukimin e fëmijëve, sepse mendojmë se duke i ndrydhur ose duke u bazuar pak dhe në të shkuarën tonë, të fëmijërisë tonë, kemi qenë pak më tepër të mbyllur, pak më tepër të ndrojtur. Pra nuk kemi pas pothuajse liri ndonjëherë edhe fare të ishim vetvetja, të tregonin pasionet tona, të kërcenim apo të kundonim mes shumë njerëzve, kemi pas gjithmonë atë ndrojtjen. Dhe tani është ajo dëshira e madhe që ti lësh tolerancë, që ta shikoj jetën si e mendon ai vetë, si e percepton, t'japi detet e tij pa u gjykuar. Më kuptoni? Dhe ndonjëherë kjo bëhet pak më tolerant se ç'duhet dhe ndoshta humbet dhe ai ekuilibri që ju e përcaktuat mirë që duhet ky komunikimi me prindrit duhet të jetë shumë i afërt.
2: Atëherë, unë e kuptova shumë mirë trajtesën tuaj dhe ju falenderoj edhe për hapësirën, por ka diçka që edhe unë vetë jam prindi një vajzë adoleshente, është 15 vjeçare, ka diçka që në realitetin ku jetojmë, sado që ne të përpiqemi si prindër ta lëjmë ose të zhvillojmë këtë tolerancën tonë, kjo toleranca në situatën në cilën jetojmë dhe duke patur parasysh e ta themi ato kthetra që jep edhe vetë në bota e internetit, është pa kuptimt në qovë se ne nuk do t'jemi, do të pranishëm në botën dhe në botë kuptimet që fiton vetë fëmija, unë në çfarë lloj rasti të rrethonë. Për shembull, fëmia shkon në shkollë, për shembull, a kupton? Në momentin kur fëmia shkon në shkollë, fëmia merr domethënë lëndë të ndryshme specifike të shkollës, por fëmia nuk ka vetëm aktivitetin e shkollës së lëndëve, ka dhe aktivitetin e tij social, ka dhe aktivitetin e tij kulturor, të cilat të gjitha së bashku që bëjnë, formojnë, le ta themi, karakterin e fëmisë. Mirpo, kjo lloj karakteri si do të formohet? Fillon të formohet faktikisht në moshën 15 vjeçar apo 14 vjeçar. Ka filluar në fakt që në fazat më të hershme të tij. Ka që në moshën 2-3 vjeçar, bile edhe më herë. Domethënë, në momentin kur fëmia ka filluar të ecë, të hedh hapat e tij të parë, pa diskutim që ka krijuar edhe ato qasit e veta. Por, ajo që fa ne duhet të bëjmë si prind, dhe më thënë, ajo që fa ne në obligon është fakti që duke qenë sa më afër tyne dhe duke kriju bashkëpunimet me ta, duke kriju urat njëse me ta, shumë rëndësishme për mendimin tim që të zhvillojmë sa më shumë pasionet e fëmijëve, dhe këto pasionet e fëmijëve dhe angazhime që ato kanë dhe që duhet i përfshim edhe ne në jetën tonë të përditshme, sepse ka një gabim shumë të mall në realitetin e prindërimit të sotëm, që e bëjnë edhe ato që, domethënë, e bëjmë ne duke marrë parasysh edhe prindrit tanë të moshës së tyre, dhe është ideja që hajse po i lajmë ta të lirë, ne po i bëjmë punët për ta dhe mos ne kur të rriten ta po i bëjnë ata punët e tyre. Ndërkohë që është shumë e gabuar, prindit duhet me kenë gjithë kohën në komunikim dhe në trajtesë së bashku me fëmijë. Pra, në qovë se ne ato fëmijë nuk do t'i angazhojmë në përdiqëmëri tona, me punët tona sa më elementarë dhe të thjeshtë të duken, me punë të shpisë, me angazhimet jashtë shtëpisë, me angazhimet sociale, në qovë se nuk do t'jemi ne pjesë e këtyne aktiviteteve që ato zhvillojnë në jetën e tyre të përdiqme, ai fëmijë do të kryej një distancë shumë të egër dhe të ftohtë me ne si prindër. Pse? Sepse do ta kuptojnë që ky prind ka angazhimet e veta, ka punët e veta dhe nuk ka kohë të merret me mua. Por ta kuptojmë që fëmia përjet vërtetës kërkon interesim.
1: Po, pra duhet të stimulojmë sa më tepër dhe në pasionet, në dëshirat e tij.
2: Më mund është mbështetja ideore dhe mbështetja shpirtërore. Është shumë e rëndësishme që ti marrë mendimin fëmijëve tanë për probleme të ndryshme. Edhe për problemet e tyre, po edhe problemet tona. Domethënë ti përfshijm në realitetet tona.
1: Pjesa emocionale duhet po ashtu elaboruar goxha më tepër se çka qen më
2: parë. Po, nëse ne nuk do të jemi përfshirë në këto relate, domethënë qoftë në formimin e tyre ideor, qoftë në formimin e tyre shpirtëror dhe në formimin e tyre fizik, atëherë këto elemente do të metin të zbrasta edhe në formimin e fëmisë. Pra, ne du të kuptojmë dhe të pranojmë që ne rritemi bashkë me fëmijët. Pra, ne kemi arritur një moshë tonën, por në momentin kur ka arë fëmija në jetë, ne kemi rifilluar jetën tonë edhe her nga fillimi, po, por në kushtet të tjera. Kemi filluar të mirin tonë në fakt, po në kushtet të tjera. Pra, nda jemi edhe prindër.
1: Pa tjetër. Po, si pas jush, cili është problemi më i madh me cilin përballen sot më tepër adoleshentët? Rrjetet sociale, mungesa e komunikimit në familje që vihet re goxha ndjeshëm, apo bullizimi në shkolla dhe pasiguria për të ardhmen? Që dhe kjo
2: Atina, jo përmendës faktikisht elementin e fundit, elementin e bullizimit, por elementi bullizimit në fakt lidhet pikërisht me elementin e mungesës së një ngrohtësie shpirtërore ose të interesimit që ka fala ndaj tij. Mund të jetë vëllai, mund të jetë motër, mund të jetë prind, mund të jetë mësues, mund të jetë kushdo. Pra, fëmia kërkon një interesim. Mm-hmm. Një interesim që të pyetet që në fillim të ditës së tij, si është, si duket me shëndet, si po ecën,
1: si
2: po kalon.
1: Është lumtur, si ndjehet.
2: Është gjëra të përditshme. Në momentin kur ky fëmijë nuk e merr këtë interesim minimalisht që në piknisje të ditës, aty krijohet, fillon krijohet ajo çarja mes fëmisë dhe prindit. Por ka një element tjetër. Fëmia kërkon që të jetë në qendër të vëmendjes, jo vetëm në familje, por në shoqëri. Kjo qendër e vëmendjes atë e distanson shumë herë në situata dhe rrethana të ndryshme. Për shembull, ka fëmijë të cilët në të vërtetë dëshirojnë që të jenë që në fillim, pavarësisht se e meritojnë apo jo, që unë jam personi që duhet të jem aty dhe ju duhet më dëgjoni mua. Po ka dhe fëmijë të cilët nuk e marrin këtë që në PD sepse nuk e kanë për natyrë. Atje çfarë do të jetë është pikë detyra mësuesit si më i rritën, detyra shokëve dhe shoqeve të fëmijës, domethënë
0: përgjegjësia sociale, përgjegjësia sociale.
2: Dhe duke patur pasysh që problemi që has më shumë fëmijë për mendimin tim është abuzimi që na kena me fëmin pikërisht në këtë munges të ngrohjes shpirtërore dhe idore, duke mos e majtë prandë, duke mos e majtë afer, fëmija që ndronë inferior dhe që ndronë i distansum, por në fakt e kena kryu ne këtë distansim. Pra ndaj e shumë ansishme se si të rritur, ne ta marim gjithmon afer, sepse harrojmë diçka që fëmija zhvillohet gjdo ditë, në gjdo moment të ditës, inflektohet në të gjitha situatë rrethane të cilat i japin atij përditshmërinë e tij. Prandaj fëmia ka nevojë që të marret në shqyrtim, të marret në orientim, edhe mbi të gjitha ti merren edhe për bazë edhe mendimet e tij, orientimet e tij, çështjet e tij në çdo situatë. Për shembull, në familje.
0: Një sekond. Më fal, lutem për ndërprerjen. Kolegja ime Enida ka dëshirë të bëjë një pyetje shumë të rëndësishme, por para se t'ja lë fjalën asaj, un kam dëshirë të bëjë një pyetje sepse edhe minutat po na kalojnë për në studio. Pyetja ime për ty është, nëse sot një fëmijë i thot nënës ose babait që mua më intereson shumë, le të themi, matematika ose libri ose kënga, dhe prindrit i thojnë fëmijës: nuk kam kohë të merrem unë mbas teje, të që të merresh ti me atë që dëshiron. Si mund të jetë përgjigjja juaj për këto prindër?
2: Atëherë, ka i diçka që fëmija ka pa diskutim pasionet e dëshirat e veta, sepse çënje njerëzore. Dhe prindësh i detyrum që ose vetë personalisht, ose në përmjet dikuj tjetë, një mësusja apo dikuj tjetë. Për shemu, po ja prasin më konkret, në dina shumë në realitetin shqiptar, ka ndalë tashma publike prej kohësh, rasti i fituesve të olimpiadave, sidomos të olimpiadave të matematikës apo të letërsis. Ne kemi rastin për shemu të Loris Qoses që duhet të përmendim këto, i cili ka pas një pasion të mazë dhe arriti që në përmjet përkushtimit të mësuesës e ti, që prindit nuk e kishin të mundëm të merreshin për shkaqe të ndryshme dhe për rrethana të ndryshme, dhe ishte mësuesja e tij ajo e cila u përkushtu shumë dhe arriti në këtë finale të madhe që dhe në këtë sukses të madh. Prandaj prindit nuk po pretendojnë që fëmijët tanë të bëjnë gjithmonë kampion botët, por në të gjitha kërkesat prindësh i detyruam që të krijojë hapësirat e domosdoshme të afërmitetit dhe të zhvillimit të atij fëmijë. Për shembull, fëmia kërkon të shkojë në sport. Atje që do bëjmë prindit do të kryojnë hapsinat e mundshme që të kryojnë situata që e fëmi të përfshijet në sport. Fëmija kërkon të merret me artin, me pikturën, me skulpturën, me muzikën. Atje në qoftë se prindi do të krijojnë mure mes ti dhe fëmisë që unë nuk jam në gjendje me u marr me këtë gjë, që në atë moment prindi e ka humbur fëmijën e vet fatkeqësisht. Dhe prindi është i detyruar që pa tjetër në të gjitha një pavarësisë ankesave që i ka në përditshmërinë e vet, ai duhet pa tjetër që t'i lojë në një anë atë lodhjen e ti fizike dhe shpirtërore, por ta marr më afër fëmijën dhe të krijojë vezë sepse është prind. Dhe çfarë do të bëjnë? Do krijojnë relatat ose me vetë, do të thonë, vetë ai prind, ose me mësuesët që kanë në shkollë, ose me kolegët e tjerë, ose me shoqërinë që ka vetë fëmia, pra do të krijojnë hapësira orientuese që ai fëmijë mos ta ndjejë veten të zbrazët, po prokurazi të jetë sa më i pranishëm dhe ta zhvillojnë veten, pra ta kuptojnë edhe fëmia.
0: Shpresoj
2: interesohet për
0: të. Shpresoj që të dëgjuesit tanë ta dëgjojnë këto fjalë sepse janë shumë të rëndësishme. Enida këtu në studio ka dëshirë të të bëjë një pyetje.
3: Përshëndetje zot Idrishti. Faleminderit, faleminderit për shpjegimet tuaja. Do ta nisja me një rast praktik që pastaj vazhdojmë me një pyetje. Konstatojmë në përgjithësi që sidomos familjet e emigrantëve kanë atë tendencën, nuk e dim nëse është dhe realitet në Shqipëri, por ne mund të flasim për ato që kemi hasur, kanë atë tendencën që t'ju japin fëmijëve apo t'ju garantojnë ato gjëra që ata vetë nuk i kanë pasur kur kanë qenë fëmijë. Dhe krijojnë atë tendencën që këtu në Belgjik të paktën quhet e tillë, krijojnë ato që quhen les enfants rois, fëmijët mbretë, do me thënë që u jepet çdo gjë, që u garantohet çdo e mirë, çdo mbështetje maksimale. Pyetja është, a mendoni ju që të paktën në familjet shqiptare prindrit kanë pjekurinë emocionale të mjaftueshme për të pasur fëmijë dhe për të edukuar fëmijë? Pyetja e parë, pyetja e dytë. A mendoni që në Shqipëri duhet të ketë një ndjekje psikologjike, sepse në shkollat europiane ka gjithmonë një zyrë me prezencën e një psikologu për ato krizat që mund të verifikohen gjatë instancave të caktuara? Mendoni që do të hyjë shpejt në Shqipëri apo është domosdoshme, apo që duhet të ketë edhe një ndjekje psikologjike edhe për prindrit? Domethënë shkurtimisht, ju lutem, sepse edhe
2: atje, në realitetin Shqipëri, e para e herë që e kuptoj shumë qatë këtë prije në prindve për të qenë dhe më thonë për të plëcuar të gjitha kërkesat, po që është një prije shumë e gabume, fëmis nuk mund të plëcuhen të gjitha kërkesat dhe të gjitha rrethana, prandaj e përmenda dhe që në fillim i din që po të jemi bashkëpunëtor me fëmit që në vegjëli, edhe vetë fëmija do të arrinë në vetë dijen e ti që prindi kaq ka mundësi për me më realizu dhe unë nuk po kërkoj më shumë se sa kaq. Pra, është një relat që krijohet mes familjes, pra mëna për mëna familjes, mes prindit dhe fëmijës. Por, të pjesa që pyetët ju në lidhje me aspektin psikologjik, në Shqipëri ka studio të posaçme ose zyra të posaçme të konsulencave psikologjike që tashmë janë të pakta faktikisht ato që janë me prindrit
3: dhe me fëmijët. Pra shkollave, pra institucionet.
2: Shkollat pa diskutim që kanë konsulencat psikologike, por që duhet të kuptojmë atë a punojnë ose a funksionojnë ashtu si që duhet është një pikë pyetje tjetër, por për prindit në mënyrë të veçantë, atë këtësishë kjo mungo realitetin shqiptar, po ka disa konsulenca jo në përshkolla po private, janë shumë të pakta, pra ndaj shumë e domosdoshme që sot ne të kena konsulenca të vazhdushme familjare, pra konsulenca, ashtu si kurse ka kënë dikur konsulenca mjekësore familjare, duhet të gjeni ka një konsulencë psikologjike familjare, sepse kena mangësi të madhe, sidomos tek prindërimi i moshës së re, të cilët kanë humbur ato relatat e më përparshme të prindër që kanë pasur më përpara, edhe kanë janë duke arritur në atë konceptin që jemi si prindër të dështuar. Madje, unë po jap një fenomen tjetër fatkeqësisht që ndodh në realitetin shqiptar, që shumë prindër e pranojnë që janë të dështuar dhe që nuk ju shkon fjala në vend kur flasin me fëmijët e tyre për probleme të ndryshme. Prandaj, kjo është një alarm shumë i madh që ju bëhet prindër,
0: shumë rënd.
2: Që s'ka dëshim në prindërim, nuk mund ta pranosh kurse se prindi duhet të ketë autoritetin e tij të padiskutueshëm, sepse është prind dhe duhet t'ia bënë dieni edhe fëmijës. Prandaj çështja e bashkëpunimit reciprok, komunikimi i vazhdueshëm.
0: Është një edukim jo vetëm për fëmijët, por edhe për prindrit. Përpara se të vazhdojmë dhe muhabetin dhe diskutimin, kam këtu në studio edhe një nga kolegët ton, Ragip Zagolli, dhe ka dëshirë të bëjë një pyetje.
2: Patjetër.
4: Përshëndetje.
2: Përshëndetje.
4: Përvoja ime është shumë e madhe me arsimin, për arsye se kam udhëheqë, do me thonë, arsimin në teritorin e Ferrandës, gjithashtu kam qenë drejtori departamentit të arsimit në Ministrinë e Arsimit, Shkencës e Teknologjisë në Kosovë. Unë desha gjithashtu, do me thonë, si sektor ka qenë edhe arsimin diasporë, po desha të prek një çështje që pak është theksu me të rrethonat të ne për kundër atyre që kemi përjetu. Fjala është për streset dhe traumat e fëmijë. Me thënë drejtën, unë kam pas rastin që ta përjetoj luftën në Kosovë, mirë po së bashku me ata fëmijë jemi edhe në Shqipëri, edhe në rrethin e Lezhës edhe Shkodrës. Këta fëmijë edhe sot kanë pasoja, mirë po shumë pak trajtohen, dhe është, dhe me thënë, një hendek që është kriju, e nënën tjetër pak është e lidhur me rrethonat me cilat po veprojmë edhe punojmë sër.

0: il y a quand même des légaux du cheveu potari. Alors, nous pouvons couper tout à coma, tu peux y avoir des aïfmis, il y a tant de priorités que je traume les mongais, ça se panisse physique, tu fais mis, ne zire, ne problème, tu ne peux pas te jouer, mais tu dis que je te parle. Et du tout, me passe. Il y a un trauma qui personne ne fait mieux, hein? Le moment où tu es actuel, tu es vivant et tu es pour des chemins vert. Avec tout trauma, il y a un trauma de l'état de social, de psychique, de mythologie, ça change de sort. Pour chaque décote, il y a pour chaque gagné, l'état semi gagné, pour y acheter, tu y bohètes à tes mines, pour chaque sature et mine, vedons un groupe de sature, une raison et social, une raison et social. Pour chaque mot, il y a un peu de siège. Dicour, ne cohen. Ton, kur ne kemi qenë fëmi, ne kemi patur, kemi luajtur shumë në lagje. Edhe kemi patur le të thime relatet e shumëta që kemi patur bënda për bënda lagjes. Mirë po, sot mungojnë këto relata. Ashtu si ku se mungojnë al relatet e komunikimeve të fëmive në për familje të shokve të tyre. Për shumë, na kena një problem shumë të malë këto në Shqipëri që prindrit hezitojnë shumë t'i qojnë fëmijët e tyre për vizitat të flenë ose të rinë në një drejk apo në një drejk dhe me thanë të shtëpia shokuve të vetë apo të shoqes së vetë. Pra ka një frikë të madhe sepse nuk i njohin nga afër. Prandaj në rast të tillë dhe kjo fjon një lloj traumatizimi. Ose kena një traumatizim tjetër dhe më të madhë, fatkesisht, kanë fillu, ne kanë trajtu dhe në shkrimet e mija, kanë fillu për shkakun këto lidhjet miqësore të ngushta mes të rinjve, si që në nëntëqare madje, mos të them edhe për të të mesmen, ku fëmija momenti, sidomos kur ka hinë të mesmen, për kanë me kryu një lidhje dashurie me një shok apo një shoqi të vetëm në shkolla apo në klasë apo dikon. Dhe kjo ka kryu një traumatizim tjetër të fëmijës, një pasoj tjetër, e cila krijon një frikë të madhe në raportin e tij me shoqërinë dhe me familjen. Dhe në këtë rast janë prindërit të cilët duhet janë shumë të kujdesshëm dhe shumë të nevojshëm. Ne kemi arritur këtu të fatkeqësisht kronikave të zeza, ku fëmia e dinë shumë mirë nëpërmjet mjedieve që fëmijët janë fair apo janë vrarë në ambiente të ndryshme me anë apo jashtë shkollës, të cilat janë pasojë të traumatizimeve të fëmijëve pikërisht në realitetet tonë. Edhe kjo traumatizim nuk vjen për një çast, nuk vjen për një javë. Ky traumatizim
1: ka. Po, me që jemi në minutat e fundit, doja të prekja pak edhe një temë të fundit fare, një plagë që është divorci. Pra, kemi familje që e kërkojnë divorcin ose që janë gjatë të divorcuara dhe dhe fëmijët janë pjesë e kësaj gjëje që është goxha traumatike. Unë doja një mendim nga ju si ekspert i kësaj fushë. A ka një moshë që ju e rekomandoni më tepër që fëmija do ndiheshe pak më mirë nëse arrihet një divorc me mirë kuptim, apo fëmija është gjithmonë i papërgatitur për një ngjarje të tillë, dhe a do ndikonin të dy prindrit që mbarvajtja e fëmijëve të vazhdonte njësoj? Patjetër që po. Po doja të thoja që shumë familje shqiptare rinë bashk edhe për hatër të fëmijëve, ndërkohë që kjo mund të ndikojë në të kundërt, pra fëmia mund të dojë që prindrit më në fund të divorcohen sepse nuk duhen apo shikon shumë konflikte.
0: Është vërtet edhe kjo, praktikisht fenomeni divorcit nuk është fenomeni sotëm në realitetin shqiptar, është fenomeni cili të paktën në ashtu shumë, sidomos në këto dy dekadat e fundit në Shqipëri, me ato që kena vëzhgu do më thanë në rrinë specifika të ndryshme, dhe ka shumë raste për hirtë vërtetës dhe për fatin e kështë të këtyre fëmijëve. Nuk mund të përcaktohet një moshë e caktuar që shiko rrini deri në këtë moshë dhe pastaj divorconi derisa fëmia të rritet, sepse për hirtë vërtetës problemet janë të përhershme dhe të vazhdueshme dhe fëmia ka një instinkt dhe një intuit tepër të zhvilluar që ta kuptojnë prindin në të gjitha dimensionet, qoftë në gjestet e veta, qoftë në mimikat e veta, qoftë në mënyrën e sjelljes, në mënyrën e të folën, dhe fëmia e kupton shumë mirë. Ne kemi një gabim të madh këtu në realitetin tonë që prindrit e ri kujtojnë, edhe gjyshojt kujtojnë që hajtë se fëmija është dhe nuk kuptan në gjatë punë, dhe fëmijët i kuptan shumë mirë të gjitha rrethana, sepse fëmijët rriten para kohët pikërisht në sajtë të influencave të internetit të sotëm. Por, prindrit kanë për detyrë këtë gjatë që në momentin, e kena trajtu pikërisht në librin tonë, disa fenomene, disa raste të tjera, në momentin kur prindrit janë në konflikte të tjera, është domosdoshme

0: që relata dhe konflikte që ato kanë mes vetit të mundet të distansojnë sa më shumë dhe të mos jenë domethënë në praninë të fëmijëve, dhe është si puna e kësaj. Ju jeni gazetar vetë, të gjithë jemi gazetar dhe e kuptojmë shumë mirë. Në momentin ku një gazetar ka 1 milion probleme të veta familjare, po kur del në skenë ose kur del në një ekran, është i detyruar që të heqë të gjitha këto probleme dhe të shfaqë sikur nuk ka asgjë. Pse? Sepse është detyra e tij profesionale. E njëjtë edhe për prindin. Andaj nuk mund të ketë një moshë të caktuar që përse po bëhet fëmia 5 vjeç dhe mos më po divorcojnë, përse po bëhet fëmia 15 vjeç dhe pastaj po divorcojnë. Jo. Në momentin e caktuar, në qoftë se doni të krijoni një atmosferë të shëndetshme, pa diskutim që do të jeni në komunikim dhe në relata të vazhdueshme me fëmin. Ama në qoftë se shikoni që në fillim që ju nuk shkoni mirë me një tjetër si prindër, atëherë fëmin do ta kuptoni që po, kjo konflikti në familje nuk mund të krijojë një situatë të shëndetshme për fëmin, atë pa diskutim që do të krijohet edhe divorci. Por mos ta çojmë situatën deri në atë pikë që të ndikojmë negativisht te fëmia,
1: pa dole
0: mos çoft te fëmin.
1: Normal, normal. Dhe të dashur dëgjues, kjo ishte pra dhe analiza e zotni Evans Drishtit. Të falenderojm shumë që ishit të ftuar sot. Dua të të lë të kuptoj që në programin ton veror ne kemi vendosur tash 3 muaj që do flasim për fëmijët, për edukimin e fëmijëve dhe për psikologjinë e fëmijëve. Dhe të falenderojm shumë që ishe pjesë e programit ton dhe shpresoj të kemi prap në programin ton.
2: Faleminderit zotë.
0: Faleminderit shumë edhe juve për hapësinë dhe për mundësinë dhe uroj që të kemi dhënë mesazhe të duhura dhe ju përgëzoj të gjithëve për angazhimin tuaj të rëndësishëm social dhe kulturor.
1: Faleminderit shumë për gëzimin dhe për programin tuaj dhe urime dhe flasim prapë një herë tjetër. Faleminderit.
0: Respekt dhe faleminderit edhe ju.
1: Pas kësaj telefonate kaq të rëndësishme për fëmijët dhe edukimin e fëmijëve, siç e kemi bërë muhabet dhe më përpara që do e kemi këtë çdo javë, le të marremi pak me një pjesë muzikore. Dua t'ju lajmëroj për ju që nuk e dini, Tomorrowland është një nga festivalet më të rëndësishme për sa i vjen të muzikës techno këtu në Belgjik, dhe sot Ana Nace, sopranoja shqiptare, ka qenë në Tomorrowland dhe ka kënduar me zërin e saj operistik që më kënaqi shumë. Me qënë se ajo këngë është sapo e re dhe nuk e kemi akoma, do ju vendos sot një këngë që ka qenë 10 në Tomorrowland, për një këngë për Shqipërinë që quhet Më zgjoni nga xhumi kur të jem në Shqipëri. Leta dëgjojmë së bashku.

0: Wake Me Up When You Are in Albania, një këngë shumë e bukur që është luajtur në Tomorrowland, në festivalin më të madh të muzikës techno mund të themi.
1: Po, është shumë e rëndësishme që ta sqarojmë pak çfarë është, se ndoshta dëgjuesit ta nuk janë mësuar dhe normalisht kur fusim një risi, duhet edhe t'ju shpjegojmë pak se çish tek kemi pasur kërkesa nga një grup mosh ere, le të themi, për muzikë që është shqiptare, po që ka një stil tjetër dhe është më bashkohore. Dhe normalisht menduam që Tomorrowland, që është si që shpjegoj dhe Spartaku, një tendencë shumë bashkohore për të rinjt për muzikën techno, që ka përdoru një muzikë shqiptare, menduam që mund të ishte një ide mirë për ta shpërndar edhe në audiencën tonë. Shpresojmë që t'ju ketë pëlqyer, por mund ta edhe ta kuptojmë që për herë të parë mund jetë pak e vështirë.
0: Për të kuptuar, ajo dihet. Por megjithatë ne kemi bërë shumë të qartë që kjo është programi jon veror dhe gjithçka do jetë pak si ndryshe, jo krejt ndryshe, por pak si ndryshe, ha? Ajo dihet. Le të vazhdojmë pak programin ton me atë që farm në fillim. Një publikim i ri nga Top Channel. Top Channel ka publikuar detaje të reja nga dokumenti strategjik që do quhet Besa. Por jo vetëm një dokument strategjik, Edi Rama shifet sikur do të krijojë një institucion të ri që do e quajnë Besa. Me anë këtë ti institucioni, a i thot që unë do t'jem transparent për të gjitha projektet e reja që kam, do të bëj 90 ditë transparencë për të shikuar nëse dikush, një gjyqtar ose një avokat ose një person normal fizik mund të ndërhyjë dhe t'jetë idetë e tia, që t'jetë a i sa ma transparent për këto projekte. Por le mos të harrojmë, është dhe një libër tjetër që ka dalur në Shqipëri që thot 500, më shumë se 500 projekte të reja bashkë me kulla, vila dhe projekte luksoze janë të bazuara dhe në dokumentat dhe në dorën e Edi Ramës.
2: Kam një pyetje shumë të shkurtër.
0: Po.
2: Këto projekte zakonisht projektojnë nga studio të njohura ndërkombëtare të arkitekturës apo nga ato shqiptare? Besoj se është kjo e para.
0: Po, tani do të dalim pikërisht tek ajo rëndësia e kësaj. Për mua është kjo është rëndësishme. Shumë arkitekt të huaj me nam, me famë botërore, bota po i lutet atyre, dhe biles po jep dhe para me shumë, që të vinë të krijojnë projektet e tyre këtu. Në shtetet e tyre,
2: në shtetet e tyre. Po.
0: Dhe shumë nga këto zyre vendosin të shkojnë aty ku intereson aty në më shumë ose aty ku do bëhet më e famshme pallati që ato do ndërtojnë ose projekti ku do ndërtojnë. Dhe kur mendja ime do të shkonte që në Shqipëri do bëhet një diçka me kaq famë. Por kam letra dhe kam vërtetime që më shumë se 500 projekte që do bëhen në Shqipëri, pavarësisht se janë disa nga zonat ish në zonat e ndaluara, janë pjesëmarrës si kompani më të rëndësishme të rruzullit toksor të arkitekturës. Tani si ka mujt Shqipëria t'i afroj këto investime, si ka mujtur Shqipëria t'i tërhek këto arkitekt kaq të rëndësishëm të interesohen kaq shumë që projektin e tyre, si ja quajnë ato bebja ime, ta vendosin në Shqipëri. Për ty e kam këtë pyetje, Flavia, se ti je arkitektja jonë.
2: Atëherë, pikë së pari, për një arkitekt, një vend si Shqipëria është një nga potencialet më tërheqëse të mundshme. Pse? Sepse një arkitekt, gjëja e parë nga e cila tërhiqet është pjesa e një zone të virgjër të paprekur, pra një vie bregdetare.
1: Ka një ego masive që zhvillohet. Më kujton diçka, por nuk e di.
0: S'po shpreh.
2: Në mënyrën se si e thash, ndoshta ti ngëllon, por ajo ti ngëllon ashtu siç thua ti me ego, por ndërkohë është një stimul dhe është një tërheqje sepse nuk është dëshira për të futur aty ku gja është ndërtuar me shekuje, me vite. Është dëshira për të sjell një gjë të re aty ku nuk ka asgjë. Prandaj që Shqipëria,
1: për të qenë i pari me pak fjalë.
2: Jo vetëm i pari, po edhe për të, se shikoj, një arkitekt tërhiqet shumë nga krijimtaria. Në momentin që un jam e lirë të krijoj, ka më shumë tërheqje nga një vend që është pothuajse i pandërtuar, po thjesht kanë natyrën. Pra, mbaj mend kur kam bërë studimet e mia në Paris, në kohën kur un kam qenë studente, gjithë projektet që ne i realizonim në zonat e Ballkanit. Pra shkonim në Rumani, shkonim në Bullgari dhe në vende ku ishin fshatra të humbur, ne gjithmonë sillnim idera inovatore për një projekt të ri në këto zona. Dhe pse pikërisht? Sepse ishte një sfidë për arkitektin që si ta shndroj këtë gjë po themi bosh ose si nga jo koha e dinozaurve, si t'i japi jetë, frym, t'i japi dinamik, si t'a bëj.
0: A nuk është më interesante për ato të shkojnë në një vend ku ka më shumë turista, ku do shikohet më shumë objekte
2: jo,
0: që kanë krijuar?
2: Jo, sepse sfida jonë është që të tërheqim turistat. Pra, mundësisht të jetë një vend i humbur që nuk njihet.
1: Të bëni
2: si
1: transformimin.
2: Un, bravo, një metamorfozim, si ta bëj unë këtë vend që të jetë i lakmuar nga sa më shumë njerëz. Unë këtë e di nga shkolla që kam bërë. Domthon sfida jonë kryesore ishte që si një gjë që është zero ta çosh në nivelin 10. Dhe kjo është një sfidë që e tërheq arkitektin, dhe sidomos arkitektët me famë ndërkombëtare tërhiqen shumë për hir të karrierës së tyre nga vende si Shqipëria, dhe këtë e kam të sigurt. Paçka mendimeve tona në lidhje me transparencën e projekteve, që kjo është një çështje tjetër që duhet parë me shumë kujdes. Por e di shumë mirë që arkitektët e huaj tërhiqen shumë nga Shqipëria duke parë si një potencial të një vendi që kërkon një zhvillim masiv në këtë kohë. Pra, jemi dhe në një fazë tranzicioni dhe gjithë veprat më të mëdha bëhen pikërisht në momente tranzicioni.
0: Normal. Enida, apo e bën Edi Rama këtë ose apo mundohet të krijojë këtë institucion të ri që do quhet Besa, që të jetë më reflektiv, më transparent me popullin? Dhe a mendon ti që 528 projekte që janë tashmë në një libër tjetër do shqyrtohen në këtë institucion të ri, apo është vetëm një përgjigje e shpejtë për protestat që po bëhen, apo është një përgjigje që do e mbaj me të vërtet këtë fjalë dhe do realizohet me të vërtet një diçka e tillë, sepse edhe Suedia ka një diçka të tillë e ka një platformë në internet që i tregon të gjitha projektet e tyre 3 vjet përpara se të bëhen?
1: Unë mendoj para se të gjitha që ky është një dokument strategjik. Nuk po flasim, nuk është dokument politik, mund të jetë dokument strategjik që përdoret edhe për arsye politike, por nuk është ligj, edhe nuk përbën një akt juridik, do me thënë, që të ketë pasoja juridike të drejt për drejta. Qëfar do të thotë kjo? Do të thotë që si ide është e mirë strukturuar, por nëse nuk ka përmbushje të premtimeve që janë thënë, nuk krijohen pasoja juridike duhet parë, sepse nga një informacion i medias nuk mund të arrim në konkluzione për pjesën juridike, për pjesën e pasojave juridike, por si prezantohet duket më shumë si një platform, si një struktur strategjike për situatën emergjente në të cilën Shqipëria ndodhet sot për sot. Që ta shikojmë nëse do të ketë vijueshmëri në të ardhmen, duhet të shikojmë rregullin që tha më përpara. Nëse unë nuk e zbatoj ato që të thash çfarë ndodh, domethënë gjithmonë përbri apo poshtë një parashikimi ligjor apo një parashikimi për një detyrim ligjor, duhet të mendohet një sanksion. Në momentin që nuk mendohet asnjë sanksion dhe nuk mendohet vënja në praktik, atëherë ne po flasim për dokumente që në termat teknik juridik quhen non-binding, do të thënë është mirë. It's nice to, but nuk jam i detyruar, edhe nëse nuk e bëj, nuk ka instanca që mund të lëvizen në mënyrë teknike juridike për mos përmbushje të këtyre detyrimeve që rrjedhin nga kjo.
0: Me fjalë, po mundohet ai që të, si të themi, të bëjë një debat publik për çështjet që lidhen me zhvillimin ekonomik dhe mbrojtjen e midisit. Shpresoj që të jetë kjo dhe asgjë tjetër mbrapa kësaj, për arsye se po vdesin ta mbrojmë midisin, por duhet të jemi gjërat pak më transparente. Dhe edhe një herë do ta bëj pyetjen dhe një herë që të jemi pak më drejt për drejt. Apo mundohet të bëjë ai si një kamuflazh këtë proces, apo është diçka që me të vërtet mund t'i ushqej popullit shqiptar?
2: Mos na ka dëgjuar në Spartak, sepse radhës që shkoj kemi thënë që duhet një projekt transparent.
0: Po, mos harrojmë
2: para
0: 6 javëve un pruna 4.6.3 që thash 6 nene 3 që duhet të shtohen në në kushtetutën shqiptare. Me fjalë, apo e bën ai këtë simbules?
2: Apo na dëgjon ne apo jo?
0: Po kemi që na dëgjojnë, mos e bën mrak. Apo e bën ai simbules që të mbrohet pak nga protestat apo është një diçka që me të vërtetë do të jetë ndim për shqiptarët?
1: Ti ke bërë një pyetje. Në masterin që kemi bërë këtu në të drejtën europiane, në Institutin e Studimeve Europiane, ka qenë një çështje teknike juridike shumë e vështirë në Gjermani. Dhe një gjyqtar gjerman ishte konstitucionalist, nëse doni të dini kush janë mendjet e ndritura në sektorin juridik, domethënë si fush, për mendimin tim janë konstitucionalistët. Dhe duke parë po shikonte që rasti ishte duke u humbur dosja, sepse luaj në nivel europian dhe në nivel europian presja bën diferencën. Mënyra e vetme që gjeti dhe që e fitoi dosjen ishte të formulonte pyetjen në një mënyrë siç e bëre ti. Domethënë që nëse përgjigjesh pastaj del që ti je në shkelje flagrante, kështu që nuk kishte edhe gjykata europiane nuk kishte mundësi si të përgjigjej ndryshe, tha po dhe me atë po ndryshoi komplet jurisprudencën për të përgjigjur pyetjes tënde. Nëse e përbën kamuflazh, edhe unë do përgjigjem si avokat, varet se si e shikon për, nga këndvështrimi juridik, për sa kohë unë nuk shikoj dokumentin, si është draftuar.
0: A, pikërisht, atë do e thëra, do mundohem të marrë dokumentin dhe do ja dërgoj të gjithve këtu në grup dhe herën tjetër do ta diskutojmë ashtu siç duhet pasi ta lexojmë.
1: Por ajo që mund të them është që është iniciativë interesante sepse besoj që mesazhi ka kaluar, populli shqiptar ndihet i padëgjuar. Dhe kjo mund të zgjidhë, mund të jap përgjigje një plagë të parë. Plagë e parë sepse
0: mikrofoni
1: u shkëput.
2: Ja, po, vazhdojmë.
1: Do me thënë, mund të ja përgjigje një plage të parë, që është ajo që populli shqiptar ndihet i padëgjuar, sidomos në ankesat e fundit, dhe kjo është një strategji, duhet të them, goxha inteligjente, më duket e mirë studiuar, por mendoj që në rastin e qeverisë Rama, nuk ka pasur munges kreativiteti, më shumë ka një munges koezioni dhe ka, si të themi, ka një iniciativ për të gjetur një zgjidhje problemeve, por pastaj ka disa mangësi sepse dalin disa individ të caktuar që shkojnë më shumë me ambicie dhe iniciativa të mëdha dhe nuk e lejojnë këtë sistemin që po mundohet të krijohet të evoluojë, por e bllokojnë.
0: Normal.
1: Dhe është ky problemi, që unë shikoj, do me thënë që ne nuk po arrim që të konsolidojmë instaca që kemi, ne vim gjithmonë me drejtori të reja, ne vim gjithmonë me struktura të reja, por problemi është që duhet të fillojmë të administrojmë ato pak që kemi. Sepse detyra e transparencës në administratën publike nuk ka nevoj, detyrimi i transparencës i komunikimin me different stakeholders, ato janë detyrime ligjore.
0: Detyrim.
1: Ne nuk kemi nevoj të për krijimin e këtyre strukturave, por çfarë ndodh? Ndodh që instancat ekzistuese nuk i zbatojnë këto dhe ne kemi nevoj për të përgjigjur protestave, po dhe për të përgjigjur kërkesës së popullit që është më se legjitime, krijojmë një organ të ri që të fokusohet vetëm në këtë çështje që është bërë urgjente dhe më duket një mënyrë administrimi siç e bëjnë avokatët në përgjithësi, shkojnë vetëm tek dosja që është bërë urgjente dhe prioritare.
0: Dhe bëjnë prioritet. Dgjoj, që ta përfundojmë se na mbaruan edhe minuta, ta mbaroj pak me një barcalet mund të themi. Mua më duket sikur Edi Rama po ullheq shqiptarët me ChatGPT. Sepse të gjitha gjërat që po bën ai kohët e fundit janë gjërat që një inteligjencë artificiale mund t'i thuaj, sepse nuk e ka me të vërtet atë humanizmin. Është vetëm e pika. Kjo është pika më mirë, kjo është pika më mirë.
2: Strategji.
0: Dhe ai vazhdon me këto strategji. Minutat po na mbarojnë.
1: Po.
0: Ju falenderoj shumë nga zemra që ishit pjesë e programit veror. E di që hiqeni kohën nga familja juaj dhe nga koha juaj kaq të shtrenjt dhe na jepni studios ton. Ju falenderoj shumë. Zotni Ragip, faleminderit. Mendoj the javën tjetër fillojnë pushimet e tuja?
3: Po.
0: Atëherë do të kemi këtu javën tjetër apo do të kemi?
3: Jo, do të
0: Atëherë të presim ty në shtator kur të kthehet dhe Sakipi bashkë me ne.
3: Po, po, patjetër.
0: Të falenderojmë. Faleminderit vajza që ishe pjesë e programit tonë. Ju dua shumë. Shihemi prapë javën tjetër. Ti Enida, do jesh tu javën tjetër?
1: Do mundohem, nuk e di, po më vjen pak kështu që temat më pikante i hap një sekond para se të zhvillohet programi.
0: Se kam dëshirë të vini javën tjetër, mos harroni.
2: Gjithmonë pending.
0: Normal.
1: Voilà, voilà.
0: I falenderojmë të gjithë, faleminderit. Shihemi javën tjetër.
1: Faleminderit, mirë dëgjoshim javën tjetër.
0: Zotin Sakip të përshëndesim nga kudo që t'jesh nga studia jonë, të duam shumë dhe na mungon.

I'm going to go to the hospital.

veux dire d'autre? C'est pas à dire. C'est con de dire ça, mais bon.

Vas-y. Vas-y. Si, vas-y. Je t'écoute. Je peux pas le dire. T'es sûr ?

entre 20h et 22h. Easy Reggae Music. Enjoy the vibes. Panic Radio.